0: Toti Maxi. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
0: Avtoškafar.
2: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Brgantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
3: Travo je že pa začela rasti, moj.
4: Kaj moj? Če ni lepo, kaj je vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
3: Ko?
4: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
5: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Je pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah. Specialistom naj si premti še dry kanta v zvinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
3: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
4: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domov, na prag.
5: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
6: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
7: Kaj spakiraš kufre?
6: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
7: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
6: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
7: Te pa veš, kam moreš iti?
6: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
1: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Radijska mreža Toti Radio. Jo.

0: Toti Maxi. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Spoštovani pridelovalci, podjetje Jata Emona d.o. bo tudi letos v mešalnici Ljutomer ter na odkupnem mestu Dobravnik odkupovala žita ustrezne kakovosti. Sodelovanje s kmetijsko zadrugo Radgona bo odkup potekal tudi na odkupnih mestih v Gančanih in Tišini. Zagotavljajo konkurenčne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije jih lahko pokličete na telefon 02-585-68-64-031-790-528 v Ljutomer in 070-632-985 Gančani in Tišina.
0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
2: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
2: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
3: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
0: Radijska mreža Toti Radio.
6: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
7: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve, varen splet, brezplačno.
6: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Pa poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Trenutno ni nobenih večjih posebnosti, sicer pa zastoji nastajajo pred mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije občasno, logično. Če naletite tudi vi na kakšno težavo na cestah, nam to lahko sporočite na nič 8 nič 10 5 5.
1: Čiščenje Zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: In še o vremenu. 21 stopinj je v Mariboru jasno, trenutno zunaj Rakičan 22. Danes in jutri bo jasno, čez dan pravijo do 35 stopinj.
1: Fras in Medved Show v soboto.
0: Ura točno 7, Tomaž, želim dobro jutro. Marko je še vedno na dopustu in uživa nekje, verjetno kje ob morju, in tudi prav je tako. Tako da danes bo vroče, če imate možnost tudi vi se iti kam namočiti, dajte, ker bo vroče ko pes, kot radi rečemo. Pa dobro jutro na 27. juni.

0: Don't ever give up.
1: 8 minut je čez 7 in tisti čas v dnevu je, ko je že vroče, se pa kje najde tudi tisto idealno mesto v senci in na ravno prav močnem vetru, kot recimo tukaj pri nas na glavnem trgu, vsaj za enkrat še. Če pa ste doma na kavici, recimo, in ne vem, 22 stopinjah ali v sobotnemu jutru pri merno hitrem avtu, pri 19,5 stopinjah, pa še toliko bolje verjetno. Dobro jutro in hvala lepa, da ste že tako zgodaj budni skupaj s tem radijem. 9 čez 7.

0: Izjemne balade na Totem Radiju za sobotno jutro, super fajn, primerno 21 minut čez 7 ura in zakaj ne bi tako nadaljevali, da se počasi lepo zbudimo, ne? Pa se vemo, včeraj je bil prvi dan lenta, ni lahko, ne, hoditi okoli ob taki uri.
1: Fras in Medvar šov v soboto, z muziko ob zajtrku. Story.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci DOO obvešča vse pridelovalce ječmena, da je pričela z odkupom ječmena letine 2025 na prevzemnih mestih v Ljutomeru in v Ključarovcih. Prevzem bo potekal vsak dan žetve od 8 do 16 ure, v času polne žetve pa do 19 ure. Ponujajo konkurenčno odkupno ceno in plačilo v 14 dneh po prevzemu. Prav tako ponujajo možnost nabave repromateriala v njihovih trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Vabljeni, da skupni sodelovanjem podpremo verigo lokalnega kmetijstva.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
10: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
9: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
10: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
9: Avto škafar.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
12: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
13: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
14: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
13: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22.999 €. Novi Kia Sportage pa od 24.799 €.
14: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
13: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
14: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
4: Radijska mreža, Toti Radio.

0: stanje na cestah trenutno vse poteka mirno, razen tega, da do občasnih zastojev prihaja pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Slovenije. To je to za enkrat, če na cestah opazite kaj čudnega, kaj posebnega, morda kako zadevo, ki promet ovira, nam lahko to sporočite na 0800 10 55. 23 stopinj, pa trenutno v Mariboru jasno vreme, imamo zunaj, Laporje 22 stopinj, danes in jutri bo jasno, čez dan pravijo do 35 stopinj. To ti
1: radijo. Fras in Medved Show v soboto.
0: Ura je 7:33, dobro jutro, želim Tomaš na 27. juni, dan po prvem dnevu, prvem festivalskem dnevu, če lahko tako rečemo, tako da mislim, da se tudi da opaziti, da je malo utrujeno mesto, ne? Če lahko tako rečem, sicer pa gremo k muziki, potem pa preverimo, kaj vse se je zgodilo na današnji dan v zgodovini človeštva, ki domnevno obstaja toliko časa, kot so rekli. Ampak vsako leto rečejo, mogoče smo pa že bolj dolgo, mogoče pa smo, ne? Tak, evo. Ok, gremo k muziki. Kygo in Justin Jesso, Stargazing, torej na Totem Radio. Dobro jutro še enkrat. You say-

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Annie Lennox in Why na tutem radiju 7:42 je ura in je čas.
1: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Danes je 27. juni, pa dajmo preveriti. Na današnji dan se je rodil Janez Johann Puch, slovensko-avstrijski inženir, industrialec, pa tudi Vera Wang, ameriška modna oblikovalka, pa tudi ena izmed sester Kardashian, Khloe Kardashian se je recimo rodila danes. Z tega sveta pa sta se poslovila Jack Lemmon, ameriški filmski igralec, in pa tudi legendarni Bud Spencer, italijanski igralec, filmski ustvarjalec in tudi profesionalni plavalec, oziroma Bud Spencer, ne? Kot smo rekli, ko smo bili mali. Na današnji dan, leta 1893, se je zgodil zlom newyorške borze. Leta 1954 v Obninsku pri Moskvi začne obratovati prva jedrska elektrarna. Leta 1954 je bila na sporedu četrtfinalna tekma na svetovnem prvenstvu nogometu med Madžarsko in Brazilijo. Težko pričakovan obračun, ki pa se je sprevrgel v vse drugo, ne? Tri rdeči kartoni, vsi so se zrezali, rezali so se še dalje po tekmi, tako da je bilo verjetno kar pestro. Mađari in Brazilci, ne, svašta. Leta 1967 v Anfieldu v Londonu začne delovati tudi prvi bankomat. Leta 91 pa se na današnji dan prične slovenska 10-dnevna vojna za osamosvojitev. Danes, ko je 27. juni, pa je tudi dan slovenske policije. Tako da policija, vse najboljše. Zdaj pa nazaj k muziki. Naj bo današnje vaše jutro.

0: Imagine Dragons in Demons na Totem Radio 10 minut in ura bo 8. Festival Lent je že v polnem zagonu, danes ob 21.30 na trgu Leona Štuklja, skupina Laibach.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Laibach in Lent, neleudarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
3: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
5: The key. The answer.
1: Festival-lent.si.
0: Naj dodam še to, da na Festival Lent prihaja ob izidu novega alboma Music, kot ste slišali, prvega studijskega alboma z avtorskim materialom po letu 2014. Tako da tudi tega se seveda veselimo. In pa treba dodati še to, da ob 14. uri danes v toti studio pride Ivan Novak, umetniški vodja skupine Laibach, na en pogovor. Dejan Vedlin se bo z njim pogovarjal, tako da ne gre zamuditi, se slišimo tudi takrat.
6: Fras in Medvar Show v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Spoštovani pridelovalci, podjetje Jata Emona d.o. bo tudi letos v mešalnici Ljutomer ter na odkupnem mestu Dobravnik odkupovala žita ustrezne kakovosti. Sodelovanje s kmetijsko zadrugo Radgona bo odkup potekal tudi na odkupnih mestih v Gančanih in Tišini. Zagotavljajo konkurenčne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije jih lahko pokličete na telefon 02-585-88-64-031-790-528 v Ljutomer in 070-632-985 Gančani in Tišina.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Ja, ja, ja, ja.
12: Ne, ne, ne, ne.
13: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
16: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
15: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
16: Vse za košnjo na spelec.at.
17: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
18: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
19: Gremo na ceste, zastoji nastajajo pred mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije, sicer pa je na primorski avtocesti približno 2 km dolg zastoj, trenutno v smeri Kopra in sicer med Ravbar, Komando in Postojno, če greste slučajno proti obali. In še ta izjemna novica, v noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo seveda urejen po regionalni cesti. In še to opozorilo, verjamem, da ste razmislili, morda pa kdo ni, pripravite se na morebitne zastoje, tako da imejte zraven vodo pa morda kako proteinsko čokoladico, ne, ali pa kaj podobnega za prigriznit, če se slučajno kje zatakne. To je zaenkrat to, če tudi vi naletite na kakšen problem na cestah, pa nam to lahko sporočite na 0800 1055.
8: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
11: Že za 24.799 € ob financiranju.
8: Bogato opremljen, omejena serija.
11: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
19: Še vreme 24 stopinj je v Mariboru v tem trenutku, jasno je zunaj, Slovenska Bistrica 23 stopinj. Danes in jutri bo lepo jasno čez dan do 35 stopinj nekje. Toti
2: radio. Fras in Medved Show
20: v soboto.
19: Evo, tako, toaste, ki že hreščijo in upam, da imate tudi vi kakšnega, če pa vam ne paše pri tej vročini, pa morda tudi nekaj sadja, ne, za zajtrk, tudi telo vam bo zelo hvaležno. Mi pa gremo nazaj k muziki, potem pa natančneje čez dva komada preverimo, kaj se danes dogaja oziroma kaj danes ponujajo mariborske tržnice.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Morje, sonce, hodim v mesto. Jo, pa na veselice hodim, ful fun je, pa vedno nekaj zabavnega v mestu.
2: Večinoma spim.
3: Total osvežitev.

0: Angel in Shaggy na Totem Radio. 10 čez 8 ura.
1: Gospare, pincle domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn.
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Ta vikend je na Grajskem trgu v Mariboru, tukaj pri nas, tako imenovana tržnica na Grajskem, ki se bo podaljšala v čas festivala Lent in bo tukaj vse do 4. julija, torej do naslednje sobote. In kaj najdete tam, se morda sprašujete? Recimo 13 ponudnikov, daril, nakita, lesenih izdelkov, sladkega pekovskega programa, medu, tudi bučno olje, pražena semena, praženi lešniki, recimo sokovi in likeri iz aronije, liofilizirano sadje, naravna kozmetika in zelišča, tako da ogromno enih stvari. Danes dopoldan recimo bodo tam tudi starinarji iz društva starinarjev Maribor, evo recimo to. Sicer pa so tržnice polno založene na vseh lokacijah, še vedno je čas recimo za sajenje na vrtu, zato ne pozabite na sadike, ki jih lahko ob sobotah kupite na osrednji tržnici. Če pa slučajno, če se vam je kje tak slučajno kaka misel o kakem pikniku prikradla v glavo, morda, če imate poln kufer mesa, morda lahko poskusite ribji piknik, recimo sardelice, brancine, orade, tuna steak recimo na žaru, da se ne menimo niti o polnjenih lignih, ali pa recimo tudi postrvi, ne? Tudi to najdete, če ste slučajno ljubitelji sladkovodnih rib, pa seveda tudi svinska ribica je, ne? Okej. Okay. Če vam je bliže taka, recimo, ne? To so nam sporočili z tržnice, tako da ni, da ni. Vse to na Mariborski tržnici in seveda tudi na okoliških se najde ogromno stvari, tako da pridite mimo.
4: Z vami tudi dan. Fraz in Medvar Show
5: v soboto.

0: I'm Still Standing in Elton John na Totem Radio iz leta 83, ta hit, 18 dobrih čez 8 pa je ura in če slučajno še kdo ne ve, občasno v Fras in Medvar Show, v toti studio pride mimo Tine Križanič Tine, ki ima nalogo, da pove en slabi vic. Dosti krat, oziroma skoraj vedno se tega drži, ampak včasih pa mu ne uspe.
1: Čuj, Fras?
2: Kaj?
1: Pri spovedi. Ok.
0: Najprej hvaljen Jezus.
1: Ja, no, ja, to vse, zdaj smo ja, dobro skočili. Okay. Oče, grešil sem. Gledal sem gole slike.
3: Nič hudega, sin moj, to lahko.
1: Ja, pa gledal sem tudi gole filme.
3: Ja, tudi to lahko.
1: Pa gledal sem prav porno filme.
3: Vredo je, tudi to lahko.
1: Ja, česa pa ne smem?
3: Od blizu gledat, kak švasajo.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
5: Kako je fajn, ko je sobota.
6: S totimi hudimi hiti.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
8: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
7: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
8: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
7: Pokličite 041-530-898.
8: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
9: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19:15. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
10: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
11: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
10: In?
11: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
10: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
11: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
12: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
13: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
14: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Malo se že pozna, ne, da je vroče in da bi se ljudje radi šli ohladiti. Na primorski avtocesti prihaja do zastoja v smeri Kopra med počivališčema Raubar, Komanda in Studenec v dolžini 2,5 km do 3 nekje. Pravijo, da je zamude okoli 5 minut. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in priključkom Sneberje. Zastoj pa tudi na cesti Šmarje Dragonja, tako da bodite tam previdni in strpni. Sicer pa v Murski Soboti na vas preži Siv Kedi, radar je torej na Kroški ulici, stoji na kolesarski stezi, sporočate. Hvala lepa za vsa ta obvestila, če tudi vi naletite na kakšno težavo na cestah, pa nas lahko o tem obvestite na 0800 10 55. 26 stopinj je v Mariboru, jasno vreme imamo zunaj. Danes in jutri pravijo podobno, vroče bo čez dan do 35. To ti
1: radijo. Fras in Medved Show v soboto.
0: Če pogledamo še v Lenart, tam recimo že 27 stopinj, sicer pa dobra minuta čez pol deveto. Tomaž, se družim z vami, hvala lepa, da ste na naših frekvencah. V nadaljevanju pa pregled tedna sledi, da vidimo, kaj vse se je zgodilo.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Koncerti in veselica.
2: Prosti čas pa prijatelji.
3: Gramofonoteka in mestni hrib.
4: In to ta osvežitev.

0: Star Macmillan in Culture Club na Totem Radio. 8 minut je čez pol deveto. Čas je za
1: pregled tedna.
0: Začel se je festival Lent. Mestni avtobusi so pričeli s počitniškim voznim redom. Obeležili smo dan državnosti. Na Totem Radiu so gostovali Dubioza kolektiv, ki so včeraj tudi nastopili na trgu Leona Štuklja. Louis Cage Percussion, ki so nastopili dan pred otvoritvijo festivala Lent. Pri nas je bil tudi Vladimir Rukavina, direktor Narodnega doma. Pogovore vse te pa seveda najdete v audio špajzi na totiradio.si. Mestna občina Maribor in podjetje Marprom sta predstavila nova električna vozila. V Ljudski vrt sta se vrnila Zlatko Zahovič in Darko Milanič. Avtobusno linijo G5 pa so podaljšali do Mariborskega otoka. To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso, ker jih je 7.

Tvoje mesto, tvoji radio. Same najboljše. Odvidno. Tu ti radio.

0: 13 minut in ura bo 9. Dobro jutro, želim Tomaž. Na festivalu Lent, ki že traja mimo grede, vedno, ampak res vedno, tudi zelo, zelo lepo poskrbijo za otroke oziroma za najmlajše in s tem seveda posledično tudi za starše. In tudi letos se v mestnem parku dogaja Art Camp, tako pravi producent Art Campa Mišel Vugrinec.
1: Srčno spet vabljeni v park, mestni park. Vsak dan od petka do nedelje, cel dan akcija, delavnice, raznolike, od rokodelcev do zmajarjev, do tehnikov, do naravoslovcev, do zeliščarjev, do vsega. Karkoli vas zanima, zagotovo boste našli v parku kaj zanimivega zase, boste ustvarjali, raziskovali. Hkrati pa tudi seveda vabljeni na naš oder Triglav, kjer je vsako jutro dopoldan ob 10.30 in potem ob 7. zvečer vrhunski koncerti, super koncerti, začnemo z drugo. Špila, pa Juri Muri v Afriki pride, pa konzervatorij ima tri koncerte, tudi Trkaj pride z repki, pa Joe's, Murat, vse plesne šole, Soki, tudi Maribum Afriki, policijski orkester. Delavnice pa vsak dan, od 9. zjutraj, nekatere, ostale se prične ob 10. do 1. še popovdne potem, od 4. popovdne do 8. zvečer.
0: Čudovito, torej vmesko pa je vroče, pa seveda gremo se skrit v senco, pa kosilo, pa malo počivati, ne, kot se reče. Popovdne pa nazaj v park, torej tudi letos ogromno enih čudovitih stvari v parku, pa tudi ne pozabiti na senco, ne. Tudi tam je včasih dosti lažje. Več o programu festivala Lent nasploh pa najdete seveda na spletni strani Narodnega doma Maribor.
2: Vretenje po bajti. In to ti hudi hiti.
3: V soboto.

0: Toti Maxi.
1: 36. Krumplova noč v športnem centru Lipa v soboto 4. julija.
2: Od 17. naprej napihljiva igrala, bogat srečelov, Langaš in DJ Miran.
1: Zvečer pa velika zabava s skupino Čuki.
2: Presenečenje dneva na mizni tenis z Jožetom Potrebuješem. Vstopnine ni.
1: Čuki rokajo, Lipa pleše na Krumplovi noči v soboto 4. julija od 17. naprej. Se vidimo v Lipi.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Avtoškafar.
1: Prenavljate? Potem ne zamudite!
5: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
1: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
5: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02 584 99 50 ali pa nas obiščite še danes.
1: Ne čakajte, prenovite zdaj!
6: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
6: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
5: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
6: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
5: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
6: KZ Radgona, zanesljiv partner.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: In je ura 9.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina se stopnjuje. Agencija za okolje je zato za jugozahodni del Slovenije izdala rdeče opozorilo. V nedeljo in ponedeljek se bo območje rdečega opozorila razširilo tudi na osrednjo Slovenijo. Temperature bodo notranjosti dosegle od 34 do 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa se lahko povzpnejo tudi do 39 stopinj. Vročina naj bi nekoliko popustila v torek, ko pa bo po vsej državi še vedno veljalo oranžno opozorilo. Pristojni opozarjajo, da bodo visoke temperature najbolj obremenile starejše, kronične bolnike in druge občutljive skupine. V Franciji je zaradi posledic vročinskega vala umrl že četrti otrok. Najnovejša žrtev je 18-mesečni deček, ki je ostal v avtomobilu in zaradi pregretja umrl v bolnišnici. Francoske oblasti poročajo tudi že o najmanj 55 utopitvah, saj ljudje v iskanju osvežitve množično obiskujejo reke, jezera in morje. Medtem se vročinski val pomika proti vzhodu Evrope. Znanstveniki pravijo, da gre za enega najhujših in najbolj razširjenih vročinskih valov doslej, skoraj polovica največjih evropskih mest pa se sooča z izjemno toplotno obremenitvijo. Vodja poligamne verske sekte Samuel Batman pa je bil spoznan za krivega. V ameriški zvezni državi Arizona so ga obsodili zaradi zlorabe otrok, potem ko je policija leta 2022 v tovorni prikolici našla tri deklice stare med 11 in 14 let. Oblasti so vozilo ustavile po prijavi očividca, ki je med vožnjo opazil otroške prste skozi špranje na vratih prikolice.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
6: Preverimo stanje na naših cestah. Če greste slučajno proti obali na primorski avtocesti v smeri Kopra, je občasen, oziroma zdaj več ni občasen, zastoj nastaja med Ravbar komando in Postojno v dolžini 4 km. Okoli 5 minut je zamude, pa je, kar pomeni vsaj 15 ali pa 20. Na cesti Šmarje Dragonja prav tako zastoj, sicer pa na vas na Kroški ulici v Murski Soboti preži radar in sicer Sivkedi stoji na kolesarski stezi. Tak da bodite previdni, če pa še vi naletite na kakšno posebnost na cestah, smo za vas tukaj na 0800 055 055.
7: Idalgo, ki mali ga!
8: Čiščenje Zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
6: Še vreme preverimo, 28 stopinj je v Mariboru v tem trenutku, jasno vreme imamo, Gornja Radgona prav tako 28, danes, jutri in v ponedeljek bo vreme jasno, čez dan pa največ 35 stopinj pri nas.
9: Toti radio.
10: Fras in Medved Show v soboto.
6: Ja, ker fejs bo vroče, ampak festival Lent je tukaj kot vsakič in končno imamo srečo, da ne prevladuje tisto drugo vremensko stanje, ki ga niti ne bom omenjal. Naj bo vroče, kaj zdaj, ne? Bomo se že nekako ohladili in če že omenjamo festival Lent, dve karti imam za vas, o čem točno pa gre čez dva tota huda hita, tak da dobrih pet minut ostanite in vam povem več.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje, pa se kopam.
4: Total osvežitev.

Ted Benatar in We Belong, hit iz leta 84, že 9 minut, oziroma dobrih 9 minut je čez 9, dobro jutro. Če pa slučajno jutri zvečer ne želite ostati doma in poležavati, če bi jutri zvečer radi svojo boljšo polovico šli malo okoli, ampak vam ni zdaj do glasne glasbe, ni vam recimo do gledaliških predstav, ni vam do ležanja na travi v parku, ker so mravlje. Bili pa ste recimo na prekrasni poletni romantični večerji in zdaj paše, da se malo sprehodite, morda se še kam sedete. Z veseljem bi pa recimo se kam sedli in pogledali kak film, mogoče zunaj, na prostem, na skoraj že idilični lokaciji, ko se počasi začne mračit, tista poletna svetloba morda zdrave malo gor potegne, malo zapiha. Ja, jutri na minoritih ob 21. ste vabljeni na film Rdeči bugi ali Kaj ti je deklica. Če bi šli, če ste se v tem scenariju prepoznali, v eni taki fajn lahkotni obleki, fajn srajci, tak, da ni prevroče, pošljite ključni besedi Lent film na 051-220-220 in vsaj svoje ime zraven pripišite, da vas lažje izžrebamo, ko bo čas za žreb. In opozorilo, dajte se podvizat, da vas kdo ne prehiti. Samo dve karti sta na voljo.

0: Moje mesto.
1: Moje mesto.
0: Moj rad. Same najboljše.
1: Od vedno.
0: Toti radio, toti hiti. Same najboljše.
1: Od vedno.

0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Ko si skuhaš kavo, jo malo pustiš, se hkrati veseliš. Je že malo mlačna, ne, tako v tej vročini paše, z veseljem narediš prvi šluk in je tako gabna, da sam sebi na glas rečeš, kaj te to je? In jo potem na silo spiješ.
0: Ko se mi pa to zgodi?
2: Fraz iš medvar mišor. Sombaton. Juregat. Tuti radio.

0: Oti Maxi.
1: Zvuk ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
2: Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci DOO obvešča vse pridelovalce ječmena, da je pričela z odkupom ječmena letine 2025 na prevzemnih mestih v Ljutomeru in v Ključarovcih. Prevzem bo potekal vsak dan žetve od 8 do 16 ure, v času polne žetve pa do 19 ure. Ponujajo konkurenčno odkupno ceno in plačilo v 14 dneh po prevzemu. Prav tako ponujajo možnost nabave repromateriala v njihovih trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Vabljeni, da skupnim sodelovanjem podpremo verigo lokalnega kmetijstva.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
5: Res je, skar 7500 popusta.
4: In Tivoli?
5: 17500 plus 5500 popusta.
4: Res top cena.
5: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
6: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
2: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Poglejmo na ceste, če ste slučajno na poti proti slovenski obali. Previdno večji kos plastike ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, sicer v kontrasmeri med Uncem in počivališčem Lom. Ja, tako v smeri Kopra, torej proti obali, kot sem najprej povedal, pa nastajajo zastoji med Uncem in Postojno v dolžini 4 km. Zamude je tam okoli 10-20 minut nekje. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Tudi ta, torej gužva. Sicer pa previdno tudi na ljubljanski južni obvoznici, tam namreč srna ovira promet v smeri Malenc pred priključkom Rudnik. Kaj še imamo z radarjev, pa trenutno ni, sicer pa velja opozoriti še na to dejstvo, da bo v noči na nedeljo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. To je zaenkrat to, če še vi naletite na kakšno posebnost, na kakšno težavo na cestah, nam lahko to sporočite na 08 0 10 55. 29 stopini je že v Mariboru, jasno vreme, imamo zunaj Ožbalt 28 danes, jutri in v ponedeljek bo jasno, čez dan pravijo do 35 stopin.
11: Toti radio.
12: Fras in Medvard Show v soboto.
10: 9:32 je ura, dobro jutro vsem, ki ste včeraj rajali na polno, seveda na festivalu Lent, in tudi tokrat za vas dve karti za še en dogodek, več povem čez dva tota huda hita, tako da ostanite.

0: One Republic in All the Right Moves na Totem Radio 49 minut pa kaže ura. In če se vrnemo malo k festivalu Lent, naj vam sporočim, da je dve karti za film Rdeči bugi ali kaj ti je deklica, ki je na sporedu jutri ob 21. na Minoritih, prejela gospa Slava, tako da čestitke, bravo! Nismo pa še končali s podeljevanjem kart za festival Lent, da ne bi slučajno kdo mislil. Ne? Tokrat imamo za vas dve karti za jutrišnji koncert na trgu Leona Štuklja, ki se bo zgodil ob 19.30, nastopa pa tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič. Tako da, vemo, ne, vedno zanimivo poslušanje, vedno pesmi z težjo vsebino, ki nas malo premakne. Mogoče vzbudijo nekaj posebnega, vedno te pesmi, verjamem, da se vsekakor splača videti, tako da, če bi šli, pošljite ključni besedi Lent zbor, na nič pete na 220, 220, zraven pripišite še svoje ime, ne, da vas lahko izžrebam, pa hitro, da vas ne bo kdo prehitel. Jutri o 19:30, torej na trgu Leona Štuklja, tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič. Dajte se prijaviti, če bi šli.
1: Fras in Medvr show v soboto. Z muziko za prepoznavanje!

0: The Cranberries in Zombie, 12 minut še in ura bo 10 in je seveda čas, obvezen čas, da malo pogledamo, kaj se je na zadnje zgodilo na svetovnem prvenstvu v fuzbalu, če ste slučajno zamudili ali pa prespali ali pa pozabili, ne, bilo kaj. Recimo, Zelenortski otoki, Saudska Arabija, nič. Zelenortski otoki, mimo grede, niso izgubili nobene tekme do zdaj, čeprav so vsi mislili, da bojo. Urugvaj, Španija, 0-1, Nova Zelandija, Belgija, 1-5 in pa Egipt, Iran, 1-1. To so bile zadnje 4 odigrane tekme. Sicer pa, zakaj govorimo o tem? Zato, ker je danes sobota in se bo malo hodlo okoli in če bi se radi kje malo ustavili, sedli dol, pogledali kaki fuzbal. Danes ob 23. recimo Panama, Anglija, to bo bolano in pa seveda tudi ob 23. Hrvaška, Gana, kar pa zna biti nekoliko bolj zanimivo. To je to danes na sporedu, sicer pa spet potem ob 1:30 zjutraj, ne? Tisto pa si pol sami pogledajte, če še boste ki hodili okoli ali pa boste morda ob 4 sta tudi 2 tekmi, ne? Če boste prišli domov, ne vem, iz Lenta, pa direkt fuzbal, pa pol kome ob 6 spat, pa ne vem. Marsi kaj se lahko zgodi na tako lepo festivalsko sobotno soboto.
1: Toti hudi hiti za super soboto.

0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
1: Najboljši ta teden.
2: Tretje mesto. Drugo mesto. Prvo mesto lestvice totih 30.
1: Kaj premešalo?
0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
4: Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci d.o.o. obvešča vse pridelovalce ječmena, da je pričela z odkupom ječmena letine 2025 na prevzemnih mestih v Ljutomeru in v Ključarovcih. Prevzem bo potekal vsak dan žetve od 8 do 16 ure, v času polne žetve pa do 19 ure. Ponujajo konkurenčno odkupno ceno in plačilo v 14 dneh po prevzemu. Prav tako ponujajo možnost nabave repromateriala v njihovih trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Vabljeni, da skupnim sodelovanjem podpremo verigo lokalnega kmetijstva.
5: Ormož bo zaživel.
6: Od 24. junija do 5. julija prihaja Ormoško poletje 2026.
5: Ne zamudite koncerta skupine Flirt, nastopa prifarskih muzikantov s kvartetom Duh, komedije Odprti zakon v izvedbi Špas teatra in številnih drugih doživetij.
6: Ormoško poletje 2026. Poletje, ki ga ne želite zamuditi. Se vidimo v Ormožu.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
9: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
10: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
11: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
10: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
12: A imate še vedno stara okna?
13: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
14: Karba MGE.
15: Radijska mreža, Toti radio.
16: Mobilni paketi naj, že od 10,99 € na mesec.
17: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
16: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
17: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
18: In je ura točno 10.
15: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je v primežu vročinskega vala, izjemno vroče je tudi drugod po Evropi. V Franciji so zaradi vročine v vozilih umrli že 4 majhni otroci, najmanj 55 ljudi se je utopilo med iskanjem osvežitve. V Veliki Britaniji so znova izmerili rekordno junijsko temperaturo, zaprli več kot 1000 šol, bolnišnic pa poročajo o izrednih razmerah. V Nemčiji pričakujejo do 40 stopinj Celzija. Zaradi vročine so se poškodovale tudi avtoceste. V Belgiji in na Nizozemskem pa so zaradi vročine odpovedali večje javne prireditve. Evropa se sicer segreva hitreje kot katerakoli druga celina, tako opozarjajo znanstveniki. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo. Več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki opozarjajo, da takšni ekstremni vročinski valovi postajajo vse pogostejši zaradi podnebnih sprememb. Slovenska policija pa praznuje svoj dan. S tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv je izpostavil pomankanje kadra ter ocenil, da je treba policijski poklic znova približati mladim.
20: Za varne poti brez skrbi.
21: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
20: Hvala za zaupanje.
22: In je čas, da preverimo, kaj se dogaja na naših cestah. Zaradi pneumatike na vozišču je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Žalec, Arja Vas in Celje Zahod. Tako da bodite previdni tam, da ne bo kdo naletel na to gumo. Sicer pa zastoji nastajajo seveda povsod, kjer je kaj za pofrišat. Torej ob morju in ob jezerih očitno tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Ovozom Postojna v dolžini 6 km že vso jutro v bistvu zastoj. Pravijo, da je zamude dobrih 10 minut, kar je verjetno pol manj kot je v resnici. Zastoji so pa tudi na cestah Šmarje-Koper v obe smeri, Šmarje-Dragonja, Lucija-Strunjan in pa Lesce-Bled. Tako da strpno in ne pozabiti še enkrat več, dajte se pripraviti na morebitno gnečo na cestah s kako vodom, morda s kakim prigrizkom tudi. In pa ne pozabiti na reševalni pas, če boste kje obstali na avtocesti, torej levi avti čisto levo, desni avti čisto desno. Ok, smo si zapomnili, smo. To je to za enkrat, če naletite še vi na kakšno težavo na cestah, pokličite na 0800 10 55.
23: Si videl tekmo?
24: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 € popusta.
23: To je pa zadetek.
24: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
22: In še vreme, 30 stopinj v Mariboru, jasno je zunaj, Plintovec prav tako 30 danes in jutri in v ponedeljek bo lepo jasno in vroče. Do 35 nekje.
25: Fras in Medved Show v soboto.
22: 4 minute čez 10, The Police pridejo s hitom Every Breath You Take, še prej pa Måneskin s hitom Supermodel. Pa dober dan, ker je že preko 10.

0: Naše poletje.
1: Počitnice.
2: Rast. Intenzivnost poletnih misli.
3: Zabava, počitek in pivo.
4: In to ta osvežitev.

0: Še ena večna na totem radiju, Every Breath You Take in The Police. 10 dobrih, čez 10 pa je ura.
1: Cruz, Kofi Crush tekma.
0: Ni enostavno gledati tega svetovnega prvenstva, kar je po eni strani škoda, ker bi lahko gledali vse, tako ponavadi, ampak pač enostavno ne gre, ali pa je ful, ful težko in smo pol drugi dan bogi celi, ne? Ampak na totem radiju imamo za vas vsaj neko delno rešitev in to je Krups Coffee Crush kavni aparat, ki ga lahko dobite, če pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme in če se spomnite, v tem tednu je bila to tekma Škotska-Brazilija, ki se je končala z rezultatom 0-3, torej 3-0 za Brazilce. Rezultate napovedujemo preko SMS-a na 051-220-220. Če je vaša napoved pravilna, ste v žrebu za najpopularnejši in najbolj fini in najbolj cool in najlepši kavni aparat na svetu. In dajmo preveriti, kdo je torej ugotovil in zadev, da bo Brazilija premagala Škote s 3-0 in seveda zaradi tega dobil kafe aparat.
2: Halo, Sonja!
3: Halo, super!
2: Že veš, zakaj gre?
3: Ja, približno.
2: Ja, pa bravo, ja, pa nič, bo pa kar aplauzeka.
3: Hvala.
2: Ja, naša Krups Coffee Crush tekma je bila Škotska Brazilija in Sonja je poznavalsko napovedala 3-0 za Brazilijo.
3: Ja, to velika sreča.
2: To je bilo tak nekaj, Brazilija, to bojo že 3-0, ne? Kdo
3: ja,
2: pa so sigurno, ti Škoti?
3: To bi že skor moglo biti.
2: Od kdaj te Škoti špilajo fuzbal? Pa to,
4: no pa to je.
3: Malo sreče, pa malo moževe pomoči.
2: A, okay. Tak, da mu moraš dovoliti, da si tudi kaki kafe stisne tu pa tam, ne? Ker Sonja, verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat, Krups Coffee Crush, samo 15 metrov, že nekaj tvoj, ampak je tvoj, ampak je tvoj, ampak
3: je super.
0: Evo, čestitke, Sonja, še enkrat bravo za napoved, sicer pa nova Krups Coffee Crush tekma sledi v naslednjem tednu, ko bo nekdo izmed vas spet postal nov lastnik super cool kavnega aparata, tak da seveda treba spremljati in napovedati pravilen rezultat.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati. Toti hudi hiti za super soboto.

0: Tri zabavna dejstva o
1: vročini. Ne, ker je zunaj vroče in dajmo kako reč na to temo. Ne vem, če ste vedli, morda ste, ampak ste pozabili že. Zunanjo temperaturo lahko izračunate tako, da preštejete, koliko krat čriček zacvrči v 15 sekundah in k temu prištejete število 37. Tako da štejte, oziroma škržat ne, na morju. Ni, plus 37, aha, okej. Okay. Baje, ne vem, nekaj takega. Zaradi poletne vročine, morda govorijo o Fahrenheitu, ker je malo dosti, ne? 37 je že tak ali tak, kaj bo še prišteva zraven. Ne? Zaradi poletne vročine in raztezanja kovine se Eifflov stolp baje v poletnih mesecih poviša za približno 15 cm, kar ni tak malo. In pa še tretje zabavno dejstvo o vročini, ki sploh ni zabavno in ne vem, zakaj je tako posebno, ampak moški se baje, potijo več kot ženske, oziroma bolj. Tega pa res nismo vedeli. Človeško telo namreč ima okoli 4 milijone žlez znojnic, pri čemer se moški po naravi potem potijo več kot ženske, ampak jaz poznam ene dede, ki se ne potijo. On pač, ono, res, ko je res, res ekstremno. Poznam recimo tudi ene dede, ki veliko potrebo opravijo hitro. Neverjetno, no.
2: 4 ure totih hudih hitov.
3: Fras in Medvršov v soboto.

0: Toti Maxi.
1: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
2: 1, 2, 3, v zeleno točko se mudi.
3: Sočne marelice, sladke breskve, sveža lokalna zelenjava in še veliko drugih poletnih dobrot že čaka na vas. Če imate kartico ugodnosti zelene točke, vas čakajo tudi posebni popusti.
2: Pohitite v zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti in napolnite košarico svežimi poletnimi okusi.
4: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
5: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
6: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
8: Pogaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Hej, kam hitiš?
11: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
10: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Preverimo stanje na cestah. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Ravbar, Komanda in Studenec. Zamude je okoli 10 minut, baje. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. To je to, kaj se tiče tistega obalnega dela, sicer pa je radar v Svetem Boštjanu pri Dravogradu pri čistilni napravi merijo v obe smeri in pa radar tudi v Cvetkovcih na avtobusni postaji. Tako da previdno, če še vi naletite na kakšno posebnost, nam lahko to sporočite na 0800 1055. Seveda govorimo o cestah, ker posebnosti je v življenju že tak ali tak dovolj. Poglejmo še vreme, 31 stopinj imamo v Mariboru v tem trenutku jasno vreme, tudi danes, jutri in v ponedeljek bo na našem koncu lepo jasno, čez dan pa vse do 35 stopinj. To ti
1: radio. Fras in Medvar Show v soboto.
0: 10 in 32 minut kaže ura, Marko je na dopustu, upam, da se kje namaka, sicer pa Tomaš tukaj z vami v vaši družbi, koliko smo rekli, 10.32, dajmo muziko, potem pa bomo videli, kaj bomo.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Spim po navadi, ali pa sem budim do 5 jutra noč.
3: Da, rojim gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
4: Total osvežitev.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Jaz bi rad samo vse skupaj spomnil in opomnil, da je Mariborski otok odprt, da ne bi se kam vozili brez veze. Tukaj imamo pred nosom tudi izjemno kopališče, ogromno stvari so letos posodobili, tudi ogromno enih stvari se bo tam dogajalo, okoli 650 dogodkov, predvsem animacij, tako da boste lahko počeli bilo kaj, poleg tega, da ležite recimo na brisači ali pa greste kaj prigriznit, kaj spit, sicer pa lep pozdrav vsem, ki ste že trenutno tam in en fajn komad imam tu za vas, za vse, ki se že kopate, tak da dajte malo počakati, preden skočite vodo, da čujete, ne? Celi komad, dolg je 3 minute pa pol in evo ga, You Shook Me All Night Long in AC/DC in lep pozdrav na Mariborski otok.

0: Tiesto in Karol G, Don't Be Shy, na Totem Radio, 13 minut še in ura bo 11, že dober dan se reče, ne? Sicer pa festival Lent na polno že, danes recimo ob 21.30 na trgu Levna Štuklja skupina Laibach, dodati še treba to, da ob 14. uri v toti studio pride Ivan Novak, umetniški vodja skupine Laibach, z Dejanom se bosta malo pogovarjala, lahko seveda ste vabljeni k poslušanju, sicer pa na Lentu letos 3. julija, natančneje, to je naslednji petek, tudi Morčiba.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Letos na Lentu.
3: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom. Tretjega julija na glavnem odru.
4: Toti teden, ko je Malibor najlepši.
1: Festival-lent.si
4: Toti radio, toti hiti.

Tvoje mesta, tvoj radio. To ti radio, to ti hiti. Same najboljše.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Cospite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: zvoni na zagovoru pri direktorju.
1: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
8: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
7: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LIDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
8: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
7: Pokličite 041-530-898.
8: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
9: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
11: in nakup novega vozila Clio 6.
10: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
11: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
10: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
13: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
12: Kazno.si.
13: Varno, zabavno in vedno pri roki.
12: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
2: Ja.
14: Ne.
15: Na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
16: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
17: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
16: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
17: Vse za košnjo na spelec.at.
18: Minuta pred 11.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročinski val se stopnjuje. Najhuje bo po napovedih v nedeljo in ponedeljek, ko bo v notranjosti med 34 in 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 ali celo 39 stopinj Celzija. Vremenoslovci menijo, da bo najbrž padel tudi absolutni junijski rekord, tega so lani izmerili pri Črnomlju, znaša pa 38,4 stopinje Celzija. Ob vročinskem valu strokovnjaki pozivajo k posebni previdnosti. Najbolj ogroženi so starejši, dojenčki in majhni otroci, kronični bolniki nosečnice ter ljudje, ki delajo ali se rekreirajo na prostem. Priporočajo, da se med 10. in 17. uro izogibamo soncu, pijemo dovolj tekočine, nosimo lahka in svetla oblačila ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebno opozorilo velja tudi za avtomobile, v njih ne smemo nikoli pustiti otrok ali hišnih ljubljenčkov, niti za kratek čas. Se tudi vi poslužujete nakupov po načelu kupi zdaj, plačaj pozneje? Zveza potrošnikov opozarja, da plačevanje s kreditnimi karticami in storitvami, ki omogočajo kupovanje na takšen način, spodbuja nenačrtovano potrošnjo. Ker je plačilo časovno zamaknjeno, potrošniki lažje porabijo več kot bi sicer. Ob tem kupcem svetujejo naj pred vsakim nenujnim nakupom premislijo, ali izdelek res potrebujejo, ter si pred nakupovanjem pripravijo nakupovalni sklad.
18: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
18: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
21: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in priključkom Dramlje v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810 5.
22: Idalgo, ki Mariga!
23: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
24: Italko Pitak.
21: In še aktualne temperature, 32 stopinj imamo v Mariboru, v Vurberk tudi 32, v nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.
25: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
26: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
27: Pozdravljeni v lestvici Totih 30 s Tinetom in Andrejem. Če je vroče poletje, naj bodo vroči tudi toti hiti in teh na naši lestvici ne manjka. Vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. jih zato poslušamo, razvrstimo in se veselimo najboljših. Na 29. mestu je danes Olivia Dean, ki prav spada v romantične poletne večere s hitom So Easy to Fall in Love. Je pa ta teden zabeležila hud padec iz 17. na 29. mesto. Čisto pri repu sta danes Madonna in Sabrina Carpenter, duet Bring Your Love na naši lestvici ni požel posebne pozornosti in morda je to tudi zadnji teden za glasbeni divi na Lojtri.
26: Totih 30.

0: Olivia Dean na 29. mestu So Easy to Fall in Love. Očitno imamo kar nekaj hudih padcev ta teden, med rekorderji med njimi je zagotovo Ale Farben. Padec za 20 mest z osmice na 28. pomeni skorajšnje slovo z lestvice. Je pa tu že tudi prvi kandidat. Kaj dobimo, ko damo skupaj v veliko koncertno areno italijanskega tenorista, francoskega DJ-ja, ameriškega reperja in južnokorejskega pevca? Uradno himno letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu DNA More Than A Game. Saj vemo, Shakirina je Coca-Colina, to pa je torej uradna. DNA danes toti kandidat.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: 20. mestu bolgarska zmagovalka Eurosonga Dara in pesem Bangaranga. Robbie Williams pa po 4 mesecih na lestvici totih 30-stotim hitom All My Life tudi počasi predaja prostor novim poletnim hitom. Danes je še na 27. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Dara in Bangaranga, 26. mesto smo poslušali. Zdaj pa tudi hudi number one hit iz leta 2012 z vrha ameriške lestvice. Kanadska pevka Carly Rae Jepsen je napisala glasbeno zgodovino s hitom Call Me Maybe in postala po Avril Lavigne naslednja Kanačanka, ki se je na prvo mesto postavila več kot 10 državah po svetu. Celo poletje 2012 smo si prepevali Call Me Maybe. Tutih 30.

0: City Maxi. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Plani za vikend?
2: Nekje med.
1: Gremo tja.
2: Olej, kravice.
1: In.
2: Lačna.
1: Nekje med.
2: A smo že tam.
1: In.
2: Kaj pa če zavijem tukaj?
3: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
0: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
4: Travo je že pa začala rasti, moj.
5: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
4: Ko?
5: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
6: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
7: Joj, kakšne imaš ta ti podplate? Veš kaj, zdaj pa bom te takoj naročila v Terme Bonovci. Nujno morava iti oba na pedikuro, obvezno še pred poletjen. Reka je kar gužva, mojo pa tudi pedikuro zlakirajo, ker res sem super zgledne. Takoj pozovem pa naj naročim.
6: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali infoafna@terme-banovci.si. Terme Banovci, pustite se razvajati.
8: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
9: Ka spakiraš kufre?
8: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
9: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
8: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
9: Te pa veš, kam moreš iti?
8: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
6: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810055. In še aktualne temperature, v Mariboru imamo trenutno 32 stopinj, v Urberg tudi 32, v nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.
12: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
13: MCK.si
14: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
11: Spet nazaj v lestvici totih 30 s Tinetom in Andrejem. Tudi BTS-om na naši lestvici uspenjanje ne gre najbolje. Svim se trudi in trudi, pa nikakor ne prileze. Spet gre mesti nižje, na 24 ta teden. Je pa zdaj čas za prvo novost od kar 4 danes na naši lestvici. Mesec dni je potreboval Nico Santos od totega kandidata do uvrstitve na Lojtro. Optimist, pesem, ki poje o tem, kako spremeniti svoj pogled na svet, razmišljati bolj optimistično in se znebiti negativnih misli. Poslušamo zdaj 25. mesto.
14: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: BTS še ustrajajo na 24. mestu lestvice totih 30. Za drugo današnjo novost na lestvici sta poskrbela Martin Garrix in Ed Sheeran. Pesem Repeat It je nastala že pred 12 leti med snemanjem studiju v ameriškem Nashvilleu. Zdaj se je Garrix odločil, da bo dobila mesto na njegovem novem albumu in prvič sta z Edom pesem tudi zares posnela v studiju. Repeat It je danes na 23. mestu. Brazilski DJ Zerb je z Rito Ora naredil hudi duet. Pesem If It's Not Love je šla že aprila, potem ko je Rita Zerbu na družbenih omrežjih napisala, kako je všeč njegov hit Space. No, in smo že dobili totega kandidata.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Repeat It, prvi teden z nami na 23. mestu. Taylor Swift ostaja na lestvici z dvema totima hitoma. The Fate of Ophelia pa se je tokrat celo spet dvignila za dve mesti, na 21. Zdaj pa že tretja novost ta teden, Temper City in Self Aware. To so toti kandidati izpred treh tednov. Temper City torej gre za tri Izraelce, ki so sicer bazirani v Los Angelesu, Ethan Chen in Aviv so dolgo časa ustvarjali glasbo za druge, potem pa leta 2012 sestavili Temper City in danes so z nami na 22. mestu.
1: Totih 30.

0: Fate of Ophelia s Taylorko, tokrat na 21. Na današnji dan leta 2009 je na vrhu britanske lestvice bila pesem When Love Takes Over. Francoski DJ David Guetta in ameriška pevka Kelly Rowland sta se združila v plesnem hitu tistega poletja, je pa pesem tudi Kelly navdihnila, da je 2 leti kasneje izdala svoj cel album Here I Am v bolj plesnem tempu. When Love Takes Over iz leta 2009.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Oti Maxi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Banovci vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 4. julija od 19. ure naprej pri gasilskem domu v Banovci. Najprej bo gasilska parada in krst nove motorne brizgalne, potem pa veselica z ansamblom Fekonja. Za vas pripravljajo gasilsko malico, langaš ter bogat srečelov. Poskrbljeno bo tudi za hladno pijačo. Vabljeni na gasilsko veselico v Banovce. Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci DOO obvešča vse pridelovalce ječmena, da je pričela z odkupom ječmena letine 2025 na prevzemnih mestih v Ljutomeru in v Ključarovcih. Prevzem bo potekal vsak dan žetve od 8 do 16 ure, v času polne žetve pa do 19 ure. Ponujajo konkurenčno odkupno ceno in plačilo v 14 dneh po prevzemu. Prav tako ponujajo možnost nabave repromateriala v njihovih trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju takoj po obračunu. Vabljeni, da skupnim sodelovanjem podpremo verigo lokalnega kmetijstva.
2: Ormož bo zaživel.
3: Od 24. junija do 5. julija prihaja Ormoško poletje 2026.
2: Ne zamudite koncerta skupine Flirt, nastopa prifarskih muzikantov s kvartetom Duh, komedije Odprti zakon v izvedbi Špas teatra in številnih drugih doživeti.
3: Ormoško poletje 2026. Poletje, ki ga ne želite zamuditi. Se vidimo v Ormožu.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
6: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
7: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
8: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
9: Karba MGE.
10: Radijska mreža, Toti radio.

0: pol minute pred 12.
1: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenska policija praznuje svoj dan, s tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv pa je izpostavil pomankanje kadra, ocenil je tudi, da je treba policijski poklic približati mladim. Evropa je v primežu peklenske vročine. Ob tem pa znanstveniki opozarjajo, da se Evropa segreva hitreje kot katerakoli druga celina na svetu. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo, več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Kriptogoljufi pa niso na dopustu. Novogoriški policisti tako preiskujejo dve ločeni spletni goljufiji, v katerih so neznani storilci žrtve z manipulacijami prek aplikacij in naložb v kriptovalute skupno oškodovali za kar 87.700 evrov. V prvem primeru je neznanec žrtev poklical prek aplikacije WhatsApp, nato pa na njegov mobilni telefon naložil nekaj aplikacij ter vstopil v njegovo spletno banko. V drugem pa je goljuf moškega prepričal, da je opravil več nakazil v skupni vrednosti 47.700 evrov pod pretvezo investiranja v delnice pod...
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Na pomurski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med priključkom Sveti Juri ob Ščavnici in priključkom Cerkvenjak v smeri Maribora. Tam je promet oviran. Drugih posebnosti na cestah trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810055.
5: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
6: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
5: Bogato opremljen. Omejena serija.
6: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: In še aktualne temperature, 33 stopinj imamo v Mariboru, Fram tudi 33, v nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.
7: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
8: MCK.si. Yeah.
9: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
10: Tine in Andrej sva z vami tudi ta teden v lestvici Totih 30, edini uradni lestvici Totega radija, ki jo lahko kadarkoli poslušate tudi na platformah Deezer, Spotify in Tidal. Mesto boljši so Avstralci Tem Impala ta teden z najbolj strašnim vampirjem vseh časov z Drakulo. Olivia Rodrigo pa se je ravno še ujela med najboljšo 20-terico. Dve mesti že niže kot prejšnjič s hitom Drop Dead. 20. mesto.
9: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: zelo fajn za poslušati. Tame Impala in Dracula na 19. mestu. Joe je po dolgih tednih uspeha pesmi End of Beginning zdaj zdrsnil spodnjo polovico lestvice iz 15. na 18. mesto. Toti kandidati so danes norveška skupina The Bausa. Ko so v začetku leta ustvarili nov album v norveškem jeziku, so napisali tudi pesem Magnetic. Navdih so dobili, ko jih je v enem od norveških fjordov, vmes ko so ustvarjali pesmi, ujel snežni metež. Tako, sredi vročega poletja, pozdrav iz hladne norveške The Bausa in Magnetic.
1: Toti 30.

Joe še vedno odličen 18. z End of Beginning. Najvišja vrčena novost tega tedna je povezana, kako bi tudi lahko bilo drugače, z nogometom. DNA je še tota kandidatka. Shakira in Burna Boy pa sta danes tudi uradno na naši lestvici z nogometno himno Daj, daj. In to na 16. mesto. 4 mesta boljše od prejšnjega tedna so tudi Teddy, David in Tones, Gone, Gone, Gone, tokrat na 17. 30.

0: Še četrta novost tega tedna je bila to Daj, daj na 16. mesto. Zdaj pa number one hit, s katerim je britanska pevka Adele leta 2011 osvojila tudi ameriško glasbeno sceno. Na vrhu uradne ameriške lestvice je tisto leto bila kar 9 tednov. Pesem je takrat za Adele predstavljala tudi komercialni preboj, saj je z njo požela izjemne prodajne rezultate albuma 21. Number one hit na današnji dan leta 2011 v ZDA Adele in Rolling in the Deep.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glas.

0: Toti Maxi.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Autoškafar.
3: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
4: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
4: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
5: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
4: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
5: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
4: KZ Radgona, zanesljiv partner.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
6: Gremo na ceste. Pomurska avtocesta je zaprta med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Cerkvenjakom proti Mariboru zaradi prometne nesreče in še zastoj na Štajerske avtocesti, in sicer med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. To je zaenkrat vse, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 08 0 10 55. In še aktualne temperature, 33 stopinj imamo v Mariboru, pram tudi 33, v nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.
7: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
8: Smo na polovici lestvice do tih 30 lojtre dobre glasbe s Tinetom in Andrejem. Skupaj smo vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Prejšnji teden se nam je pridružil irski pevec Dermot Kennedy in ta teden je Funeral že 5 mest više na 14. Olivia Dean se nam je z Man I Need pridružila že konec oktobra lani. Nikoli ni uspelo osvojiti vrha lestvice v teh dolgih mesecih, je pa te dolge mesece vztrajna med najboljšimi 15. Danes ravno na 15. mestu.
0: Totih 30.

0: Funeral in Dermot Kennedy na 14. mestu. Kygo, Khalid in Griffin so se nam na lestvici pridružili ravno pravi čas ob začetku poletja. Save My Love zaenkrat previdno ostaja na 13. mestu. Punce, se spomnite, ko ste bile majhne in ste poslušale in kričale na skandinavca Markusa in Martinusa. No, pazite zdaj, pubeca sta kar zrasla in naredila nov duet z nemško pevko Leoni. Sicer pa so vmes oziroma ste vmes zrasle tudi poslušalke. Moonlight je naš toti kandidat.
1: Totih 30.

0: Save My Love še en teden na 13. mestu lojtre dobre glasbe. Harry Styles ima te dni poletne koncerte v londonskem Wembleyu in tudi julija si ne bo vzel veliko časa za počitek, je pa res, da ima julijske koncerte v Južni Ameriki in bo že našel kako samotno plažo vmes. American Girls je ta teden 5 mest boljši na 11. Na istem mestu kot prejšnjič 12. ostaja Somber s Homewreckerjem.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: American Girls in Harry Styles danes na 11. mestu. Še en number one hit iz preteklosti je danes iz leta 2018. Britanski elektronski band Clean Bandit je takrat sodelovanje ponudil odlični Demi Lovato. In sodelovanje v pesmi Solo je bilo tako dobro, da so se na prva mesta uradnih lestvic dvignili v kar 13 državah. To je bilo na današnji dan leta 2018, ko so bili tudi na vrhu britanske lestvice.
1: Totih 30.

0: Toti Maxi. V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden. Zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
3: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
4: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: 17.599 €.
7: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
6: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
7: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
6: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
7: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
6: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
0: Radijska mreža Toti Radio.
8: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
9: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
8: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: ura je 13.
1: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina se stopnjuje. Agencija za okolje je zato za jugozahodni del Slovenije izdala rdeče opozorilo. V nedeljo in ponedeljek se bo območje rdečega opozorila razširilo tudi na osrednjo Slovenijo. Temperature bodo notranjosti dosegle od 34 do 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa se lahko povzpnejo tudi do 39 stopinj. Vročina naj bi nekoliko popustila v torek, ko pa bo po vsej državi še vedno veljalo oranžno opozorilo. Pristojni opozarjajo, da bodo visoke temperature najbolj obremenile starejše, kronične bolnike in druge občutljive skupine. V Franciji je zaradi posledic vročinskega vala umrl že četrti otrok. Najnovejša žrtev je 18-mesečni deček, ki je ostal v avtomobilu in zaradi pregretja umrl v bolnišnici. Francoske oblasti poročajo tudi že o najmanj 55 utopitvah, saj ljudje v iskanju osvežitve množično obiskujejo reke, jezera in morje. Medtem se vročinski val pomika proti vzhodu Evrope. Znanstveniki pravijo, da gre za enega najhujših in najbolj razširjenih vročinskih valov doslej, skoraj polovica največjih evropskih mest pa se sooča z izjemno toplotno obremenitvijo. Vodja poligamne verske sekte Samuel Batman pa je bil spoznan za krivega. V ameriški zvezni državi Arizona so ga obsodili zaradi zlorabe otrok, potem ko je policija leta 2022 v tovorni prikolici našla tri deklice stare med 11 in 14 let. Oblasti so vozilo ustavile po prijavi očividca, ki je med vožnjo opazil otroške prste skozi špranje na vratih prikolice.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Poglejmo na ceste. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med Svetim Jurijem v Ščavnici in Cerkvenjakom proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti pa je zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in tudi proti Mariboru. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 08010 5.
5: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: In še aktualne temperature, 34 stopinj imamo v Mariboru, trenutno v Urbrek tudi 34, v nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.
6: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
7: MCK.si.
8: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
9: Dobrodošli med najboljšimi desetimi tega tedna na lestvici Totih 30. Tine in Andrej sta z vami vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. ko skupaj odštevamo od 30 navzgor. Ray ostaja na 9. mestu z Where is my husband. Še vedno odlično združuje jazz, soul, pop in R&B v tej veliki uspešnici naše lestvice. Terry Swims pa se dokončno lahko pohvali z vidnejšim skokom proti vrhu. 14. na 10. mesto za Mr. Know It All.
8: Lestvica Totih 30.

Tota kandidatka pa je danes pesem 24 Hours. Raper Stormzy se vrača in združil se z britanskim umetnikom Odilom. Želela sta narediti pravi poletni hit za leto 2026, tudi tako, da sta vključila nekaj egipčanskih glasbenih elementov. Poslušajmo zdaj dobro 24 Hours. 30.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody, to je bilo 8. mesto tega tedna. Mihael Schulte je spet poskrbel za lep skok. 5 AM z 10. na 6. mesto tokrat. Poletni toti hit Bruna Marsa pa še prej na 7. I Just Might.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Michael Schulte in 5AM na šestem mestu. Zdaj v letu 2008, spet smo pri britanski lestvici. Na vrhu so na današnji dan bili Coldplay, pesem Viva la Vida so takrat skupaj napisali vsi člani skupine, ni pa samo ena taka lahkotna poletna melodija, ampak v besedilu skriva kar nekaj resničnih zgodovinskih dejstev o evropskih kraljih in vladarjih. Dobro poslušajte, number one hit Viva la Vida.
1: Totih 30.

0: City Maxi.
1: Звук не пови видно усъга. Придите по слико на Грусманов фестивал фантастичнега филма и вина. От 8 до 12 юлия у Лютомеру. Веч на Грусман.си.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
3: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
2: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Taksi.
1: Poglejmo na ceste. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med Svetim Jurjem v Ščavnici in Cerkvenjakom proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti pa je zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in tudi proti Mariboru. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055. In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 34 stopinj, v Urberg tudi 34. V nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.
2: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Še pet najboljših tega tedna je pred nami. Novo ime med tistimi, ki si želijo na lestvico totih 30, je Conor Skinner. Mladi glasbenik iz Velike Britanije, iz Yorkshira, je star šele 21 let in prebolel je v tej mladosti vsaj tri hude ljubezenske zveze. Find You pa je lep rezultat njegovih občutkov ob razpadu teh zvez.
4: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Conor Skinner je toti kandidat s hitom Find You. Brez večjih pretresov ta teden proti vrhu. Jennifer Lopez in David Guetta s plesnim hitom Save Me Tonight ostajata na četrtem mestu. Huntrick so se z Golden spet dvignile za dve mesti in jih tokrat poslušamo na petki.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save Me Tonight, še en letošnji poletni toti hit. 16 let v preteklosti bomo zdaj poiskali še number one hit. Leta 2010 na današnji dan smo prav ponoreli za še enim poletnim hitom California Girls. Da je bil toti hit malo bolj dirty, je Katy Perry k sodelovanju povabila koga drugega kot Snoop Dogga. Saj je želela narediti odgovor pesmi Empire State of Mind, v kateri sta Alicia Keys in Jay-Z prepevala o blišču New Yorka. In zdaj vemo, da je v Kaliforniji vse drugače kot v New Yorku. Ba je tudi punce.
1: Toti 30.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

California Girls in spomin na poletje 2010. Na drugem mestu ta teden že drugič črmasto ustraja Alex Warren. Če se bo toti hit Fever Dream vsaj malo približal uspehu hita Ordinary, ki na naši lestvici velja za absolutnega rekorderja po stažu, potem bo Alex zagotovo spet zadovoljen. Bibi Rexa in Faithless pa šopajo poletje 2026 z New Religion. Še en teden na tretjem mestu. 30.

0: 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Alex Warren tokrat ponovno na drugem mestu lestvice Totih 30. Kakšen je torej ta teden od desetke navzgor? Spomnimo se. Na 10. mestu Teddy Swims Mr. Know It All. Ray je z nami na 9. Where is my husband? Na 8. mestu Holly Humberstone To Love Somebody. Bruno Mars danes na 7. mestu z I Just Might. Lep skok za pesem 5 AM, Mihael Šulte na 6. Na 5. mestu so Huntrix z Golden. Še mesto više na 4. Save Me Tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. Na 3. mestu New Religion z Bibi Rexha and Faithless. Alex Warren na odličnem 2. mestu s Fever Dream. Samo še 1. mesto je ostalo in dolgih 7 tednov na vrhu brez presenečen. Taylor Swift, Opelite, še en teden na vrhu naše lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe. Uživajte do naslednjega tedna, ko bomo spet odštevali skupaj.
1: 1. mesto lestvice totih 30.

0: Protimax.
1: Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci d.o.o. obvešča vse pridelovalce ječmena, da je pričela z odkupom ječmena letine 2025 na prevzemnih mestih v Ljutomeru in v Ključarovcih. Prevzem bo potekal vsak dan žetve od 8 do 16 ure, v času polne žetve pa do 19 ure. Ponujajo konkurenčno odkupno ceno in plačilo v 14 dneh po prevzemu. Prav tako ponujajo možnost nabave repromateriala v njihovih trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Vabljeni, da skupnim sodelovanjem podpremo verigo lokalnega kmetijstva.
2: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
3: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
5: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Ja, ja, ja, ja.
9: Ne, ne, ne, ne.
10: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
11: Radijska mreža.
12: Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.
14: Za varne poti brez skrbi.
12: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
14: Hvala za zaupanje.
15: Si videl tekmo?
16: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
15: To je pa zadetek.
16: Avtorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni in dobrodošli na Totemaxiju. Nataša bom z vami v nadaljevanju, do štiri bomo skupaj in v tem času med totimi najljubšimi hiti bomo skočili še malo na soboško poletje oziroma na festival Soboški dnevi. Potem bomo preverili, kaj se dogaja pri nas, okrog nas. Čaka pa vas tudi oddaja Energetsko svetovanje. Vabljeni ste k poslušanju, tukaj pa že Bruno Mars in pa Grenade. Prijeten sobotni popoldan želim.

0: Vestila.
1: V podjetju Sintal Maribor poslovna enota Prekmurje Prlekija zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pokličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pa pišite na prekmurje.prlekija@sintal.si oziroma tudi na sedež podjetja Nemčevci 1D v BTC Murska Sobota. Iz Splošne knjižnice Ljutomer vas vabijo k sodelovanju projektu Trajnostno knjižnico po električno kolo. Že drugo leto sodelujejo v regijski kampanji, ki bo trajala do 30. oktobra. V tem času pridite v knjižnico peš, s kolesom ali javnim prevozom in se z nalepko Pomurskega centra mobilnosti v nagradnem žrebu potegujte za električno kolo in ostale praktične nagrade. Zaključni dogodek bo potekal 14. novembra v kulturni dvorani Lendava. Čim prej izberite 5 nalepk v Splošni knjižnici Ljutomer in mogoče bo električno kolo prav vaše. Občina Gornja Radgona pa vas v ponedeljek 29. junija prijazno vabi na tradicionalni krajevni Petrov sejem. Med 7. in 15. uro vas bo na Trgu Svobode v Gornji Radgoni pričakala pisana in bogata ponudba. Izdelovalci domače in umetnostne obrti, lokalna in sosednja društva ter zavodi, ter kmetje in predelovalci z dobrotami domače kuhinje. Za pravo razvajanje brbončic bo poskrbela okusna kulinarična ponudba. Pridite, sprehodite se med stojnicami, poklepetajte z razstavljalci in začutite pristen sejemski utrip mesta sejmov in penine. Zaradi izvedbe tradicionalnega krajevnega Petrovega sejma bo pa v ponedeljek 29. junija začasna zaprta cesta JP606881 na odseku od Gornje Radgone do občinske stavbe. Popolna zapora bo veljala v času med 7. in 15. uro. Hvala za razumevanje in vljudno vabljeni. Kmetijska zadruga Radgona obvešča vse pridelovalce ječmena, da so pričeli z odkupom ječmena letine 2026. Odkup se bo vršil na lokaciji Kmetijske zadruge Radgona v Fokovcih, Svetem Juriju ob Ščavnici, v Črncih Emona, ter na novih lokacijah Tišina in Gančani Kmetijska zadruga Radgona v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Spoštovani pridelovalci, podjetje Jata Emona d.o.o. pa bo tudi letos v mešalnici Ljutomer ter na odkupnem mestu Dobrovnik odkupovalo žita ustrezne kakovosti. V sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Radgona bo odkup potekal tudi na odkupnih mestih v Gančanih in Tišini. Zagotavljajo konkurenčne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije pokličite 02-585-8864, torej 02-585-8864 ali 031-790-528, torej 031-790-528 v Ljutomeru in pa 070-632-985, torej 070-632-985, Gančani in Tišina. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena na pomene dolžine in debeline od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na številko 031-444-154, torej 031-444-154. Prodajo pa tudi drva za ogrevanje, buke, ogabe, akacije, hrasti in jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040

701 134. Torej nič 40, 701 134.

0: Ja, spoštovani poslušalci in poslušalke, čeprav je vroče, se vsak dan od ponedeljka do petka zabavamo z Jesso in Faniko, no ki nas pa včasih opozarjata tudi na gnečo na cestah, imata pa tudi rešitev.
1: Faniko in Jesso
2: vas rešita nevol in stresa.
3: Tak, počitnice so tu, dopusti so tu in gužve na cestah so tu.
4: Ja, pa rejsan, padu se ljudje do morja, cizali kakši puže, sede stalov, ljudje do živčni, tečni, vsi do se štikali, plehde skoro zgoro, pa še vmes bodo malo ceste popravljali, ja.
3: Pa se človek pita, ne, kdo je kriv, ali Dars, ali avtocesta, ali ljudje, ampak jaz se ne sekiram, jaz prav čakam, ko bom se kam pelala v toti gužve.
4: Ko pa te za koj?
3: Jaz uživljen.
4: Koga? Kako uživljaš pa?
3: Ja, če je gužva, jaz prav uživljen, vzemen iz sladilne sendvič, pa mali pingo, pa cajtinge in uživljen. Lepo jen, gledan okoli, kak so si živtične in dole jen.
4: No, vidiš, sendvič je rešitev za vse nevole.
1: Faniko in Jesso.
2: Toti Maxi.

0: Oti Maxi.
1: 36. krumplova noć u športnem centru Lipa. U soboto 4. julija.
2: Od 17. naprej napihljiva igrala, bogat srečelov, langaš in DJ Miran.
1: Zvečer pa velika zabava s skupino... Čuki!
3: Tečo maš, to maš lesi.
2: Presenečenje dneva na mizni tenis z Jožetom Potrebuješem. Vstopnine ni.
1: Čuki, rokajo, Lipa pleše na krumplovi noči v soboto 4. julija od 17. naprej. Se vidimo v Lipi.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. 500 dženoveze, 130 gramov le 1,99 €. In testenine iz Granjana. Več vrst, 500 gramov le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
7: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
6: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LIDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
7: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
6: Pokličite 041-530-898.
7: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
9: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
8: Avto škafar.
10: Radijska mreža Tutti Radio.

Na to temaksi ste, Nataša, vam delam družbo. Braj Adams je prav tako bil z nami, zdaj pa odhod na soboške dneve. Danes boste imeli še eno fajn priložnost, da se zabavate v Murski Soboti. In sicer danes prihaja na odprti oder ob 20. uri Dorijan Peterka ter Timi, potem Jaša in pa Saša Slavic in pa zvečer ob 23. uri še Jan Plestenjak. No, ob 21. uri pa Leopold prvi in drugi. Seveda za zabavo bo poskrbljeno v mestnem parku, tako da pridite, sigurno vam ne bo nič manjkalo. Seveda pa soboški dnevi tudi jutri še na glavnem odru. Boste jutri lahko spremljani ob 20. uri na odprtem odru Panonske dečke in pa Mlade frajerje, potem pa Alpski kvintet in Oto Pestner ob 20.30 in pa še tudi stand-upovski večer, ta pa bo v ponedeljek 29. junija ob 21. uri prihajajo Aleš Novak, Gašper Bregant in pa Sašo Stare. No, ansambel Aktual pa bo z vami še v nedeljo 28. junija ob 22. uri. Tako da, veliko dogajanja, vabljeni torej na festival Soboški dnevi.

Toti Maxi poslušate, malo se sprehajamo od dogodka do dogodka pri nas v Pomorju, seveda ob začetku počitnic veliko, veliko vsega dogajanja, tako da nam je res kar fajn in res imamo veliko zabave. Tudi na festival Repanonija vas še povabim, 11. leto zapored so ga že pripravili v malo prenovljeni podobi, veliko vsega bilo za otroke in mladino, danes pa še prihaja na veliki oder festivala Repanonija Magnifico. Čakajo vas balkanski ritmi, funk in veliki hiti seveda kot tudi ta.

0: Max. Prostovoljno gasilsko društvo Banovci vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija od 19. ure naprej pri gasilskem domu v Banovci. Najprej bo gasilska parada in krst nove motorne brizgalne, potem pa veselica z ansamblom Fekonja. Za vas pripravljajo gasilsko malico Langaš ter bogat srečelov. Poskrbljeno bo tudi za hladno pijačo. Vabljeni na gasilsko veselico v Banovce.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
3: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
1: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija.
3: Italko Pitak.

Toti Maxi poslušate, Nataša vam delam družbo v sobotnem popoldnevu in v nadaljevanju, tako v senci, tudi čas, da prisluhnete energetskemu svetovanju.

0: Oddaja o energetskem svetovanju na Totem Axiju z energetskim svetovalcem Valentinom Odarjem.
1: Pozdravljene, drage poslušalke, poslušalci v oddaji o energetiki in energetskem svetovanju. No, če pogledamo, o čem smo govorili v prejšnji oddaji, vidimo, da je bilo govora o solarnih sistemih, se pravi sončna elektrarna so bile, potem je sprejemniki sončne energije za pripravo sanitarne vode in dogrevanje ogrevalnih sistemov. No, na kratko, ne, dan danes, če naredimo sončno elektrarno, je smiselno, da tudi prigradimo hranilnik oziroma akumulator, ne, da čim več energije, katero proizvedemo, shranimo. No, priprava sanitarne vode, tople vode s sprejemniki sončne energije pa je pač smiselna takrat, kadar imamo veliko porabe sanitarne vode. No, če gremo sedaj na današnje teme, današnja tema pa bo predvsem govora o javnih pozivih za pridobitev kredita.
2: Lepo pozdravljeni. Ali obstajajo ugodni krediti za energetske naložbe občanov?
1: Seveda, ravno v mesecu aprilu se je zamenjal drugi poziv, prej je bil poziv 86/25, sedaj pa je poziv 87/24/26, to je pač neka šifra in to je možnost pridobitev okoljskih kreditov oziroma okoljskih naložb občanov.
2: No. Katere ukrepe pa zajema ta kredit?
1: Ta kredit je zelo obsežen, saj zajema 12 točk. Ne? Predvsem je možno pridobiti, bi skoraj rekel, kredit za vse ukrepe, ki so povezani z energijo. To pomeni, to je tako kot sistemi za ogrevanje in prezračevanje, pomeni rekuperacijo, potem imamo naprave za povečanje obnovljivih virov energije in ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne vode, to je primer, to so kotli na lesno biomaso, kot so polena oziroma drva, peleti ali pa toplotne črpalke in pa tudi tako toplotne črpalke za pripravo sanitarne vode, kakor ogrevanje za ogrevanje prostorov.
2: Ali obstaja kredit tudi za kakšne druge naložbe, v, naprimer skoraj nič energetske hiše?
1: Vsekakor za skoraj nič energetske hiše obstajajo krediti in sicer zelo ugodni. Ugodnost je v tem, ne, da je možno pridobiti z dokaj visoko vrednost kredita in pa dolga doba odplačevanja. Pri teh je tudi je vračilna doba oziroma doba odplačevanja do 20 let. In višina pa je do 100 tisoč evrov, kar pomeni, ne, da če se odločimo za to naložbo, lahko pridobimo

0: Ekosklad podeljuje nepovratna sredstva za toplotne izolacije fasad in streh. Kako je pa s krediti za te ukrepe?
1: Tudi poleg nepovratnih sredstev za fasade, ovoj stavbe in sončne elektrarne, na primer, je možno pridobiti nepovratna sredstva, vsekakor pa je možno tudi za te ukrepe pridobiti kredit. Sedaj kredit tako za ovoj stavbe. Ovoj stavbe je tukaj mišljen fasada, izolacija stropa in poda, no moram pa poudariti, da pri vseh teh kreditih so pač določeni pogoji. Kaj to pomeni? To pomeni, da mora biti fasada, mora izpolnjevati pogojev, da je mora imeti pravilno debelino ob pravi lambda.
0: Ali je ta kredit možno pridobiti tudi za nakup električnih vozil?
1: Tudi, ampak tukaj moramo reči, da za električna vozila je možno pridobiti kredit samo za električna kolesa in električne motorje, dočim za električna vozila pa je možno pridobiti oziroma o kredit za električna vozila pa je drugi poziv, o katerem bo govora malo kasneje.
0: Ali ta kredit pokriva tudi na primer učinkovito rabo vodnih virov, oskrbo s pitno vodo in podobne zadeve?
1: Seveda, če mi želimo narediti recimo zbiranje deževnice, lahko pridobimo kredit, če imamo azbestno kritino, lahko pridobimo kredit za zamenjavo. Če nismo priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, lahko pridobimo kredit za kakšno mikročistilno napravo in tako naprej. V glavnem, zelo dosti je teh kreditev, za katere je mogoče pridobiti kredit oziroma ukrepov, da pridobimo kredit.
0: Kdo pa lahko zaprosi za ta kredit?
1: Sedaj kriterij za pridobitev kredita je, prvi pogoj je, da imamo stalno prebivališče v Sloveniji. To pomeni, da imamo stalno prebivališče v Sloveniji, ni mus pa, da smo državljani Slovenije. Ne? Potem je, drugo, vsekakor pa je tudi pomembno, da smo kreditno sposobni. Sedaj, če ni, in pa, da smo lastniki oziroma so lastniki nepremičnine. Sedaj, če pa nismo solastniki nepremičnine, pa lahko tudi dobimo kredit, samo nam more lastnik dati soglasje.
0: Kaj pa pomeni ugoden kredit? Kakšna obrestna mera?
1: No, pri tem kreditu napram prejšnjemu se je sicer fiksna obrestna mera malo zvišala, ampak je še vedno ugodnjo. Za ta kredit, za vse te navedene ukrepe je možno pridobiti kredit za fiksno obrestno mero 1,2% in plačilna doba je do 10 let, no prej smo rekli, če imamo nizko energijsko hišo, do 20 let. Sedaj višina kredita pa je višina predračuna, to je limit, oziroma najmanjša vrednost kredita je 1500 evrov, največja pa 100 000 evrov.

0: Na začetku oddaje ste omenili, da obstaja za električna avtomobile drug javni poziv za ugodne kredite. Kateri je?
1: Tako je. No, kakor smo rekli, ne, za motorna kolesa in električne motorje je poziv, kakor smo prej govorili, 87 OB26, no, za električna vozila pa je možno pridobiti kredit po javnem pozivu številka 82 OB EV25. To so pač neke označbe.
0: Kakšni so pogoji za pridobitev kredita?
1: Pogoji za pridobitev kredita po tem pozivu so poleg tega podobni kakor v prejšnjem pozivu. To pomeni, da je pogoj stalno prebivališče, ne pa državljanstvo Slovenije, ne? In pa predvsem, da smo kreditno sposobni. Potem lahko pridobimo kredit po tem pozivu.
0: Torej, pri predmetu naložbe pa ni omejitev?
1: Omejitve so samo 80, možno je pridobiti kredit v višini 80% priznanih stroškov, ne? Se pravi, minimalna vsota kredita je 1500 evrov, maksimalna je 60 tisoč evrov in odplačilna doba je 10 let, kar pomeni, da je tukaj omejitev ta, da v višini naložbe, kar pomeni, da če kupujemo avto, ne, kateri je recimo vreden 80-90 tisoč evrov, lahko pridobimo maksimalno 60 tisoč evrov kredita.
0: Kakšna pa je obrestna mera?
1: Pri tem pozivu sta dve obrestni meri, in sicer ena obrestna mera je fiksna obrestna mera, to je 3,5%, no, če se spomnimo, pri prejšnjem pozivu je bilo 1,2%, vkolikor pa imamo spremenljivo obrestno mero, je pa to Euribor plus 1,5%. No, sedaj, zakaj se to odločimo, je relativno težko določiti, ne, ker se sploh dan danes te razmerja zelo menjajo.
0: Najlepša hvala.
1: Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, to bi bilo za danes vse. Pomeni, govorili smo o javnih pozivih za možnost pridobitev ugodnega kredita. No, če se vam je pojavila kakšna ideja ali kakšno vprašanje, ste vljudne vabljeni v energetsko svetovalne pisarne. V Ljutomeru se leta nahaja na Prešerni v ulici 2. Prisotni smo ob sredah, dopoldne in popoldne, oziroma po dogovoru lahko tudi kateri drugi dan. Prijavite se pa lahko preko spleta ali pa telefonsko. To bi bilo za danes vse in želimo vam prijeten dan še naprej.
2: Oddaja o energetskem svetovanju na Totemaxiju z energetskim svetovalcem Valentinom Odarjem.

Obvestila. Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje z dne 16. junija 2026 občina Ljutomer poziva občane, kim je neurje s točo povzročilo škodo na stvareh, to je škoda na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih, v gospodarstvu, to je škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Da, to nastalo škodo prijavite na objavljenih obrazcih na uradni spletni strani občine Ljutomer. Obrazce je možno dobiti tudi v sprejemni pisarni občine Ljutomer v času uradnih ur. Škoda na kmetijskih kulturah in pridelkih ni predmet prijave po zgoraj navedenem sklepu. Čitljivo izpolnjene obrazce skupaj s fotografijami škode je potrebno dati v poslovnem času na občino Ljutomer ali poslati na elektronski naslov opcina.ljutomer@ljutomer.si do vključno 4. 9. julija 2026. V podjetju Sintal Maribor poslovna enota Prekmurje Prlekija zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pokličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pa pišite na prekmurje.prlekija@sintal.si oziroma tudi na sedež podjetja Nemčovci 1D v BTC Murska Sobota. Občina Gornja Radgona pa vas v ponedeljek 29. junija prijazno vabi na tradicionalni krajevni Petrov sejem. Med 7. in 15. uro vas bo na Trgu Svobode v Gornji Radgoni pričakala pisana in bogata ponudba. Izdelovalci domače in umetnostne obrti, lokalna in sosednja društva ter zavodi, ter kmetje in pridelovalci z dobrotami domače kuhinje. Za pravo razvajanje brbončic bo poskrbela okusna kulinarična ponudba. Pridite, sprehodite se med stojnicami, poklepetajte z razstavljalci in začutite pristen sejemski utrip mesta sejmov in penine. Zaradi izvedbe tradicionalnega krajevnega Petrovega sejma pa bo v ponedeljek 29. junija začasno zaprta cesta JP606881 na odseku od Gornje Radgone do občinske stavbe. Popolna zapora bo veljala v času med 7. in 15. uro. Hvala za razumevanje in vljudno vabljeni. Kmetijska zadruga Radgona pa obvešča vse pridelovalce ječmena, da so pričeli z odkupom ječmena letine 2026. Odkup se bo vršil na lokacijah Kmetijske zadruge Radgona v Fokovcih, Svetem Juri ob Šavnici, v Črncih, Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani, Kmetijska zadruga Radgona v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Spoštovani pridelovalci, podjetje Jata Emona d.o.o. bo tudi letos v mešalnici Ljutomer ter na odkupnem mestu Dobrovnik odkupovalo žita ustrezne kakovosti. V sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Radgona bo odkup potekal tudi na odkupnih mestih v Gančanih in Tišini. Zagotavljajo konkurenčne cene in plačila v 14 dneh. Za dodatne informacije pa pokličite 02-585-8864, torej 02-585-8864 ali pa 031-790-528, torej 031-790-528 v Ljutomeru in 070-632-985, torej 070-632-985 v Gančanih in na Tišini. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena na komerne dolžine in debeline od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na številko 031-444-154, torej 031-444-154. Prodajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacije, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene pa so od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134, torej 040-701-134.

0: Audi Maxi. Prenavljate? Potem ne zamudite!
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
0: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
1: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj!
2: Travo je že pa začala rasti, moj.
3: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
2: Ko?
3: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
1: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
4: A imate še vedno stara okna?
5: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
6: Karba MGE.
7: Ejoj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah.
8: Specialistom naj si prenti še drag kanta z vinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Hej, kam hitiš?
11: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
10: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
14: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
13: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
14: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
12: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Francijo še naprej pesti izjemen vročinski val, zaradi katerega pa si roke manejo prodajalci hladilnih naprav. Kupci pred trgovinami čakajo celo ure pred odprtjem, najcenejši ventilatorji pa so razprodani v nekaj minutah. Ponekod je med prerivanjem prišlo celo do lažjih poškodb, na družbenih omrežjih pa Francozi množično delijo posnetke posledic vročine, med drugim je Parižan postal spletna uspešnica, potem ko mu je uspelo speči jajce na ponvi, ki jo je pustil na okno. Policiji. A situacija je zelo resna, vročinski val je v Franciji zahteval že več smrtnih žrtev, med njimi tudi 4 otroke, ki so umrli v razgretih vozilih. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro. Že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj, v manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, če tudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci. Američan Michael Phillips iz Severne Karoline pa je sprožil spletno kampanjo za zbiranje denarja za operacijo mikropenisa. Kot pravi, poseg potrebuje, ker ima zaradi majhnosti spolnega uda težave z uriniranjem. Z odmevno kampanjo je v enem dnevu zbral že več kot $9,000. Zdravniki sicer mikropenis opredeljujejo kot prirojeno stanje, pri katerem je penis bistveno manjši od običajnega zaradi moten v razvoju ploda ali hormonskih moten. Ocenjujejo, da s to težavo živi okoli 20 do 25 milijonov ljudi po svetu.
16: Regivo.
17: Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
18: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
19: Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora je območje zastojev. Tam se vam pot podaljša za približno 20 minut. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.
20: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
21: Že za 24 799 evrov. Ob financiranju.
20: Bogato opremljen. Omejena serija.
21: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
19: In še aktualne temperature. 34 stopinj imamo v Mariboru, a pa če tudi 34, v nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.

0: 16:11 minute ura, Jure, vam želim lepo zdrav in če bi si radi še malo popestrili ta vikend, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
1: Včeraj se je v našem mestu tudi uradno začel festival Lent 2026, ki bo trajal vse do sobote 4. julija. V mestnem parku tudi letos znova poteka Art Camp, tako da vabljeni na delavnice, ki jih lahko obiščete vsak dan med 9. in 13. in 16. in 20. Gre za številne kreativne delavnice in predstavitve za družine. V sklopu festivala si lahko med 16. in 19. ogledate razstavo Pasolini in nogomet. Medtem pa jutri ob 11. do povdne na odru Trigla v mestnem parku glasbeni program Pesmi mojega mesta. Gre za prijeten koncert, ki bo prebudil park z znanimi melodijami. Jutri ob 17. pa prav tako na odru Trigla v Art Campu še otroška predstava Repki 2, Galaksija, Repkarija. S pričetkom ob 17. Popoldan bo znova čas za ustvarjalnost in pa ulično gledališče. Med 16. in 20. torej Art Camp v mestnem parku gre za drugi del popoldanskih delavnic, ki se bodo zaključile s predstavitvami ustvarjenih izdelkov in krajšimi uličnimi nastopi. Ob 19. pa se vsi skupaj preselimo na Lent, in sicer na trg najstarejše trte, kjer bo ulično gledališče Ane Desetnice. Gre za predstavljanje

0: ker boste skupinsko gledali aktualno nogometno tekmo na velikem platnu v čudovitem ambientu dvorišča, ki združuje navijaško energijo in festivalsko druženje. Imejte se lušno, želim vam čudovit vikend, Lent traja torej vse do 4. julija. Celoten program seveda najdete na festival-lent.si in pa spremljajte Toti Radio.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Ko si skuhaš kavo, jo malo pustiš, se hkrati veseliš. Je že malo mlačna, ne, tako v tej vročini paše, z veseljem narediš prvi šluk in je tako gabna, da sam sebi na glas rečeš, kaj te to je. In jo potem na silo spiješ.
0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
2: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
3: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
4: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
6: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
5: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
6: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona, zanesljiv partner.
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: na ceste na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora je območje zastojev. Tam je približno 20 minut zamude. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 34 stopinj imamo v Mariboru, a pa če tudi 34, v nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in v petkih vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah. Če imate, kako se veste, nič 51 220 220 v SMS-u ali na naših družbenih omrežjih, lahko tudi pišete na e-mail info@totiradio.si. In SMS nam je poslal Sašo iz Starš, ki pravi, da si s prijatelji želijo slišati tistega legendarnega o prvi istospolni poroki v našem mestu. No, pravzaprav takrat še niti ni bila poroka, ampak je šlo za registracijo zveze. Tu je torej legendarni Milan po vaših željah. Sicer pa z matičarjem, ki je opravil to zgodovinsko poroko gospodom Ferkom, imam priložnost govoriti danes. Obiskal sem ga tukaj na upravni enoti. Gospod Ferk, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Torej, čestitke za to zgodovinsko poroko v bistvu, ne?
1: Čujte, jaz tega ne bi izpostavilo. Poroka kot poroka, moram pa vseeno povedati, da je to bila čudovita poroka. Res, dosti porok sem dal skozi, to je bila lepa poroka, kot pravimo, zelo lepa. In jaz za koncema Homič želim...
2: Gospod Ferk!
1: Ja?
2: Homič!
1: Ja, no ja, za koncema Homič želim res srečo, ljubezni in dosto otrok, ne?
0: Ja, super, pa če bi lahko še kak v bistvu detalji iz te poroke z nami podelili?
1: Glejte, jaz bom rekel, da je bilo vse na svojem mestu. Bilo je tako prijetno, da jaz to razlagam že cirka en teden sem, pa ne bi rad zdaj izpostavljal poroke, pa eno poroko z drugo primerjo, ampak glejte, od vsega, od tega vzdušja umirjenega, do te sreče, do te klape dalmatinske iz Paga, klapa šupa, ki je pela.
2: Gospod Ferk! Klapa šipak.
1: Ja, šipak, no. Tak nevsiljivo, vete, eni preteravajo, pa tam larmajo, pa ga lamijo not in to res zelo neprimerno. Prek tega sem zelo občutil na te agresivne fotografe, ne, bil je tudi moški fotograf, kar je spadalo k vsemu skupaj, ne? Fotografski studio Ritonja, tukaj...
2: Gospod Ferk,
1: ja.
2: Letonja je bil.
1: Ja, Letonja, ja. No, bi priporočil, res nevsiljivo, super, čudovito, nepozabno, predvsem trenutek, ko sta si nadela prstane, prekrasne prstane, zlatarstva jajc.
2: Gospod Ferk,
1: ja.
2: Zlatarstvo bajc.
1: Bajc, ja. Zlatarstva bajc. Skratka, vse tako more biti, držali smo se predvsem urnika, kar je važno, da druge poroke ne zamujajo. Lepo veni, riž, vse, sreča, ljubčkanje, tako je. In res nimam kaj več zapovedati.
0: Odkot sta pa bila ženina, če bi smel vprašati to še?
1: Ja, ženin je bil iz Zlatotičja, tu blizu.
2: Zlatoliča?
1: Zlatoliča, ja, mislim, ženin, no. Mislim, zdaj tako je težko reči, ni zdaj ženin, pa ne veste, ampak je pač, ne. Tako zdaj to imamo.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo Totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na nič 51 220 220 ali na naših družbenih omrežjih.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
7: Res je, skar 7500 popusta.
6: In Tivoli?
7: 17500 plus 5500 popusta.
6: Res top cena.
7: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
8: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
9: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
10: Joj, kakše imaš ta ti podplate? Veš kaj, zdaj pa bom te takoj naročila v Terme Bonovce. Nojno morama iti oba na pedikuro, obvezno še pred poletjen. Rekaj, kar gužva, mojo pa tudi pedikuro zlakirajo, ker resen super zgledne. Takoj pozovem pa naj naročin.
11: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali infoafna@terme-banovci.si. Terme Banovci, pustite se razvajati. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
16: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
15: Kazno.si.
16: Varno, zabavno in vedno pri roki.
15: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Ja.
17: Ne.
15: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
18: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
19: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
18: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
19: Vse za košnjo na spelec.at.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Aktualni premier je razburil svojega predhodnika. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnje vlade norega. V Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju žrtev pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče pa jih je ostalo brez domov. Oblasti so omejile dostop do najhuje prizadetih območij, državo pa so tudi danes stresli novi popotresni sunki. Kitajske oblasti pa so šele dan po nesreči potrdile, da je v petek manjše letalo trčilo v najvišjo stavbo v Pekingu. Umrl je pilot, poškodovanih je bilo 13 ljudi. Posebno pozornost pa vzbuja dejstvo, da so oblasti kmalu po nesreči z družbenih omrežij odstranile vse posnetke in objave o dogodku, policija pa je očividcem prepovedala snemanje. Vzrok nesreče še ni znan, veliko vprašanj pa odpira tudi dejstvo, da je letalo letelo nad območjem središča Pekinga, kjer je zračni promet praviloma prepovedan.
20: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
22: Poglejmo na ceste, na Štajerske avtocesti med izvozom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora je območje zastojev. Drugih posebnosti ni trenutno, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 8 nič 10.
23: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
24: Italko Pitak.
22: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 34 stopinj, Ceršak tudi 34. V nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.
25: Tvoje mesto, tvoj radio. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Toti radio, toti hiti. Same najboljše. Odvi.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Zdaj, v prejšnjem tednu smo slišali novo zgodbo oziroma nov način, kako je še ena beseda, kako se je rodila ena beseda v slovarju slovenskega knjižnega jezika, to so naši etimologi brez meja. Jaz sem prepričan, da niso vsi slišali in da absolutno moramo še enkrat.
2: Nujnoma.
1: Torej.
2: Nujnoma.
3: Ja, kje sta pismo?

0: Moramo slovenščino postaviti nazaj na zemljevid, preden nam obri avari in vikingi zažgo narodno univerzitetno knežanco.
1: Ja, itak, itak, ampak aloh, še sam eno zgodbo, preden se lotimo dela.
2: Itak,
1: itak. Zanč sem v klet nekaj pospravljal in sem za škafom kisan gazelja našel preminulo podganjo družino, ki je tam vsaj že od zadnjega punta.
0: Ogabno!
2: Ogaba!
1: Ampak nič pa ni bolj odvratenga, bolj gabenga in bolj gnivga, kot pa pokvarjena skuta, ki je ležala v neposrednji bližini. A sta vidva, kaj tacga kdej vonjala?
0: Ogabno!
2: Ogaba!
1: A vidva vesta, koliko so podgane smrdele pognili skuti?
0: Sam ta slika podgan pr skuti, pa se mi želodec obračeno. Podgane prgnili skuti.
3: Čak mal. Kva si rekel?
0: Ja, podgane prskuti.
3: Čak. Prskuti, pravš, priskuti? Torej, loh, morda rečemo, da so se ti podgane priskutile? Je kva je z vama?
0: Ja, nič, mopet je šel mim.
3: No, dej zdaj nekaj zapisati. Če imamo novo besedo.
0: Če nimam nič zapisat, sam papirus imam, čist nov, A4, visok karo, Vega mi ga je posodil.
3: A unka računa?
0: Ja, Jurči.
3: No dej eno pero, preden pozabimo.
0: Izvolj, Fazanovu je.
3: No, kva smo zdaj rekel?
4: Priskutiti.
3: Torej, ko se v kom zbudi skrajen odpor do nečesa, se mu nekaj priskuti.
0: Tako ja, tako. Tako ka men tvoj fejs.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: V totem tednu na totem

0: Toti Radio, Toti Hiti, Toti Maxi.
1: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
5: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
4: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22.999 €. Novi Kia Sportage pa od 24.799 €.
5: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
4: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošte. En nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
5: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
6: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Nataša in Simon dobita darilni paket kopije nove. Tako da čestitke.
2: Bravo. Bravo.
1: Čestitke.
3: Anita in Tjaša pa ste izenačeni, kar pomeni, da bo zmagovalko določil žreb. Ja že imam obe imeni tukaj na listkih. Vse je prepognjeno, da se ne vidi ven. In da ne bom jaz odločil, boš odločila ti, Anja. En listek dam v levo, drugega v desno dlan, pomešam.
1: On za hrbtom zadi.
4: No.
3: Tak, in ti samo potem rečeš leva ali desna.
1: Ok, čaki zdaj malo. Kdaj zdaj že bo mogla reči?
3: Ja, ja.
1: Ja, čaki zdaj malo. Ok. Ali bo to leva? Ali bo to desna roka? Ali se Anja Škrlec Anja raje nagiba na levo stran ali na desno? Tako politično, kot nasploh v življenju. Ali, ko sede v gumenjak, sede na levo stran ali na desno stran? Ali, Anja Škrlec Anja, v pojsli leži na levi strani ali na desni strani? Ali je Anja Škrlec Anja levičarka ali desničarka? To bomo očitno izvedeli čez nekaj trenutkov. Anja, izvoli, leva dlan ali desna dlan?
3: Anita ali Tjaša?
4: Izberem levo stran.
3: Čekaj. Mojo levo ali tvojo levo?
1: In drama se pravkar podaljšala. Čigavo levo. Na čigavi levi strani v posteli Anja spi. Ali spi na desni?
3: Ok. Mojo levo roko ali iz tvoje strani, ko gledaš? Sem.
4: Iz moje strani, ko gledam.
3: Torej, mojo desno roko.
4: Tako.
3: Ok, levo odložim, iz desne potegnem papir.
1: Ok, na papirju piše kaj?
3: Žensko ime. In to ime je Tjaša.
1: Java Tjaša!
3: Bravo, bravo.
1: Evo, in Tjaša je v bistvu rešila že poletne počitnice, ker se o šoli ne bo razmišljalo, ama ništa.
3: Nič.
1: Nič.
3: Nič.
1: Nula. Nič.

0: Ja, vse to. Anita, torej ti še dobiš prav tako en darilni paket, kopije nove, Tjaša, ti pa celoten komplet šolskih potrebščin, kopije nove po seznamu izbrane šole.
1: Ja.
2: Čestitke
3: bravo.
2: Še.
3: Čestitke.
2: Bravo.
1: Evo, vidiš, to so fajn počitnice. Ne?
0: Izjemne.
1: Reši šolo, pa samo nekam proti morju. Evo, bravo, Tjaša, še enkrat.
0: Bravo.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na totem.

0: Toti Maxi.
1: 630. Krumplova noč v športnem centru Lipa v soboto 4. julija.
2: Od 17. naprej napihljiva igrala, bogat srečelov, langaš in DJ Miran.
1: Zvečer pa velika zabava s skupino Čuki.
2: Presenečenje dneva na mizni tenis z Jožetom Potrebuješem. Vstopnine ni.
1: Čuki rokajo, Lipa pleše na Krumplovi noči v soboto 4. julija od 17. naprej. Se vidimo v Lipi.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
5: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju. Matičkove raziskave.
1: Dobro jutro iz redakcije najbolj strokovnih, najbolj poglobljenih, najbolj relevantnih raziskav na svetu in seveda širše, ki vam vedno omogočijo, da malo pogledate za zaveso v ta čudovit svet totega radija,
2: ja, super,
1: ki pa je poln samih, milo rečeno, posebnežev.
2: To in ljudje najbolj rabijo, res
1: absolutno
2: je.
1: Rabijo,
2: res.
1: Absolutno
2: mi
1: rabijo.
2: Mi pa sploh.
1: Ja, klej, rabimo. In ker gremo tudi v naši redakciji na počitnice in nas čez poletje ne bo, sem, moje drage sodelavce, vprašal tudi to. Anja, počitnice so se začele dobro, ne?
3: Yes.
1: Daj mi povej, kaj si ti želiš, da bi se spremenilo tukaj pri nas na radiju po poletju?
3: Jaz si želim, da Frasa in Medvarja končno sprejmejo v prvi razred, da končno zapustita vrtec in pa druga stvar, da se Matičkove že enkrat nehajo sniti.
1: Dovolj. Saša.
4: Greš ti kaj na morje letos?
1: Grem.
4: Kam?
1: Hrvaško.
4: Da bi tam ostal, pa bi tam snemal Matičkove. Ali pa da jih tu več ne bi bilo.
1: Marko.
5: Dve ideji, da ti trofiš loto, pa zgineš od tu, kar pomeni, da na več Matičkovih, ali pa da jaz trofim, kupim radio, ukine Matičkove, pa tebe odpustim.
4: Razbi radio.
1: Andrej.
6: Ja, po poletju, ko se človek fajn na hrano navadi, je dobro, da bi me vsaki dan, ko prijem službo, ob dveh čakalo nekaj. Tako danes, evo, to naj bo zgled, to naj se da v anekse k pogodbam o zaposlitvi, drugače pa ti me pa malo v mislih, ljudje smo starejši, ne, gremo proti Abrahamu, eni že so prek in ne nas toliko gnjavi tudi jeseni dalje z Matičkovim. V četrtek smo utrujeni, z mantra sem v četrtek, ne da se mi slave volje sem, dobro. Daj mi sendvič.
1: Mislim.
2: Ja, kaj si si sam iskal to?
1: Je nenormalno vprašanje, pričakujem normalne odgovore, dobim pa to, daj. Tomaš, počitnice so se začele, tak da me zanima, kaj bi si ti želel, da bi se spremenilo pri nas, ko se poletje konča?
7: Da je ti bil na borzi, pa da ne je bilo Matičkovih več.
1: Ana.
8: Jaz pa si želim, da ne bi ti nikamor šel konec poletja, tako vsi ostali. Raz Matičkove, to pa bi lahko ukinili.
1: Ne, ne bom. Matej.
9: Da bi me vsako jutro, ko pridem na radio, vsi čakali z objemi in da bi me vsako jutro vprašal, Matej, kak ti lahko pomagam, lahko naredim kaj namesto tebe in seveda, da bi še bile naprej Matičkove.
1: Hvala lepa, končno nekdo, bravo!
9: Ne, oprosti, slaba šala, da ne bi bilo več Matičkovih.
1: Direktor.
10: Ja, 1.9. bomo tudi televizija, Toti TV. Tako da v povezavi s tem in z mojimi osebnimi željami si želim 10 novih sodelavk in pa da Matičkove ukinemo.
1: Pa zakaj bi Matičkove ukinili?
10: Ali pa če jih nove vodijo.
2: Glej, sam
1: nisem si sam. Dejan, počitnice so se začele, daj mi zdaj ti povej, kaj si najbolj želiš, da bi se tu pri nas spremenilo po poletju?
2: Da bi ohrano lepo navado, pa tu pa tam pozabo na Matičkove, tako si. To je prvo, drugo, kar je, jaz se veselim, ko pridem nazaj, da absolutno imam pol spet leto dni, predno me bo gnjavo z morsko hrano spet, pa da ne je bilo Matičkovih.
1: Bojo. Ema.
11: Verjetno, da klima crkne in da bo končno toplo, tudi ker je vedno mrzlo. A ja, in Dejan je rekel, da nehamo snimati Matičkove.
1: Na, nehamo snimati, pa kaj kdo, kaj je z vami, kaj govorite? Tine?
12: Da bi ti plačo znižali končno iz 700.
1: Meni?
12: Tebi, ja. Zato, da lahko še mi ostali tudi kaj jemo, pa da ne je bilo več Matičkovi. Hvala, ide ven.
2: Si razumel, zdaj končno?
1: Ja, da, Matičkove bojo. Prej sem rekel posebneži. Kaj posebneži? Svinje.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Toti Maxi.
1: Akcija tjedna u Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1 euro in 15 centov. In balzamični kis iz Modene 500 ml le 1 euro in 5 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
4: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Avtoškafar.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
7: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
8: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
9: Karba MGE.
10: Radijska mreža, Toti radio.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: En hud življenjski problem se je prej pojavil in zgodil.
2: Ja,
1: v mojem življenju. Jaz mislim, da se boš vsaj ti, Fras, hitro našel v tem in se strinjal. In verjamem, da mnogi med vami tam zunaj. Morda tudi Anja Škrlec, Anja, ne vem zdaj. Okay?
3: Bomo videli.
1: Ampak, če kaj sovražim in danes se to zgodilo, je to, ko greš v trgovino, se spomniš, točno, kupiti moram hajzl papir.
2: Ja.
1: In onega tvojega, ko ga vedno kupiš, ni.
2: Problem res?
1: In kaj zdaj narediti?
2: Probaš enega drugega, pa je to to.
1: Pa ponavadi, ko vzameš drugega, je to on, je, veš. Ko greš dvakrat na WC, pa šest rol naenkrat svali.
3: Lahko pa greš.
1: Ni gor nič. No,
2: ja, ja, vem, ja.
1: Ja, lahko pa kaj?
3: Greš v drugo trgovino.
1: Kaj bo pol?
3: Ja, tam pa ga mogoče imajo.
1: Ja, ne. Če to ti tu samo.
3: Samo v eni.
1: Bilo, ja.
3: Ti pa je problem.
1: Ja, je, ja. In zdaj sem pač kupa enega.
2: Ja, in bo kaj bo.
1: Ja, in zdaj moram trpeti, da to gre mimo, ampak zdaj poleti bo morda lažje, ker je seveda dosti sadja in dosti onih napitkov iz hmelja se popije, tak da bo verjetno hitro šlo totih deseterov.
2: Prej, ko si omenjal toaletni papir, ne?
1: Ja.
2: Zdaj smo imela vneto debato.
1: In ugotovila, da bi lahko trajala uro dve.
2: Saj,
1: samo o WC papirju, ja.
2: Ampak jaz ne vem, če ste tudi vi opazili, jaz sem opazil, da se je toaletni papir malo pocenil.
1: Ja, meni se je zdelo, ti pa si mi zdaj potrdil.
2: Ja, ker imam račune digitalno shranjene, sem zdaj šel gledati, jaz mislim, da je to od korone, da počasi.
1: Ja, ne? Pa to zdaj že več kot evro, ne, smo gledala.
2: Ja, ker se je pocenilo vse skupaj, pa ne vem, kaj je tu, kaj se tu zadi skriva, zakaj bi te kdo cenil, veš kaj mislim.
1: Tako. Tak da, če vas je prej bilo strah, vas zdaj več ne rabi biti strah toplih jogurtov pa malta toplega.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na totem.

0: Toti Maxi.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
3: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
2: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
3: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
2: Pokličite 041-530-898.
3: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
4: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
5: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Dobar dan, želim tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: In medtem, ko je Matej Regent, vsaj v totem popoldne, bom rekel, ti si dežurnik, ki nam zna pojasniti vse, kar se tiče dogajanja okoli svetovnega prvenstva v nogometu, o tem, katere tekme so, kdo je dal največ gole in tako naprej. Imamo mi še enega posebnega poročevalca, ki pa smo ga poslali z letalom iz Istanbula do Majemija. To je Sašo Dobnik in vsak dan se nam oglasi, pove kakšno zanimivo prigodo, bolj ali manj nogomet, ne, ali sploh ne nogometno, skratka. Je pa res, da so Sašotu že eden mu je ponujal $4,000, če mu proda karto za ogled tekme Brazilija.

0: Kocka.
1: Ja ga ne razumem, malo bi se še zdilal na 5000, pa je zadeva rešena, ne?
0: Tako da ti bi prodal.
1: Za 5000?
0: Ti bi prodal.
1: Še objem, poljub na levo in desno lice in zaželel bi mu vse dobro.
0: In se vrni nazaj domov. Kaj pa bi direktor rekel v pisarni?
1: Oh, oh.
2: V totem tednu na Totem radiju.

0: Toti Maxi.
1: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
2: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
3: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Vinogradniki, sadjarji, polidelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
4: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
5: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
4: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
5: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
4: KZ Radgona, zanesljiv partner.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Hej, kam hitiš?
10: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
9: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju. Dileme, študentke Ime, stopimo bliže generaciji za Ima. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Iger, danes niso toliko dileme, koliko snjans, ko sem to prebral, si rekel, ok, konec je blizu.
3: Zakaj?
0: Pazi, ali to drži, Ema, se vem,
1: ja.
0: Ne bi te rad na tako situacijo postavljam, ampak se mi zdi, da si zelo kompetentna za odgovor na to. Pravzaprav je bolj statistika. 45%, slaba polovica moških generacije Z, še nikoli ni povabilo punce na zmenek.
2: Res?
1: Ja.
0: Res.
1: To je res, to je res.
0: To je res.
1: Od 18. do 25. leta. Mes
2: tukaj.
1: Še nikoli.
0: Ti poznaš koga takega?
1: Ja. Jaz moram vedno poznati koga takega, ker imam tako srečo, da pol vedno poznam kakega takega moškega.
0: Dobro.
2: Pa kako pa to pol rešujete?
1: Znotraj
2: same generacije.
1: Pol se samo nehaš meni s to osebo.
2: Okay. A ni to, da bi pač rekla, ok, dobro, pač ženska emancipacija, pa smo zdaj si enakovredni, enakopravni, bom pa jaz vprašala, pa ne?
1: Ne.
2: Ne, ok, še moške. Vedno tu pa je, da more moški tisti, ki naredi prvi korak.
1: Tako.
2: Dobro.
0: Da se zdaj samo tak menijo, se veš, da se ne. Ampak je pa res, če polovica ne, imam pa druga polovica dost več za gdeli.
2: Viš, tak je treba razmišljati, bravo.
0: Tudi pravim. Glej, nesreča nekoga je vedno v zgodovini bila sreča drugega.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na to.

0: Beauty Maxi.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
4: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Avto škafar.
5: Travo je že pa začela rasti, moj.
6: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
5: Ko?
6: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
7: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Ja, ja, ja, ja.
11: Ne, ne, ne, ne.
12: Na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali Roland Afna Expresso.at.
2: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
7: Ko spakiraš kufre?
6: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
7: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
6: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
7: Te pa veš, kam moreš iti?
6: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
8: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Foti Maxi. Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: 17.599 evrov.
2: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečen.
1: Če želite še več prostora, pa čaka tudi KGM Corando.
2: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
1: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
2: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
1: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Plani za vikend?
2: Nekje med.
1: Gremo tja. Olej, kravice.
2: In.
1: Lačna.
2: Nekje med.
1: A smo že tam.
2: In.
1: Kaj pa, če zavijem tukaj?
3: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
0: Radijska mreža Toti Radio.